0: Predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Nacionalni park Yosemite v kalifornijskem gorovju Sierra Nevada je zaščiten od leta 1864, znan pa je po spektakularnih scenah, slapovih, ledenikih in divjih živalih. V Nemčiji je upravljalec železnic Deutsche Bahn v prvi polovici letošnjega leta v celoti ali deloma odpovedal približno 1 na 12 vlakov na dolge razdalje, je razvidno iz podatkov nemške zvezne vlade. S tem je bila stopnja odpovedi 8-odstotna, kar je 3 odstotne točke več kot v enakem obdobju lani, hkrati pa druga najvišja doslej. Potem, ko bodo samovozeči taksi ameriškega razvijalca avtonomnih avtomobilov Waymo letos na voljo v Londonu in Tokiju, prihodnje leto prihajajo tudi v nemško mesto München. Waymo bo že v prihodnjih tednih začel na svoje zemljevide vrisovati mestne ulice bavarske prestolnice in izvajati preizkuse s posebej usposobljenimi vozniki. Britanski letalski prevoznik EasyJet je zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že vse od leta 2022, tako da je odtlej število zaposlenih starejših od 50 let več kot podvojil. Število starejših od 60 let pa je povečal za skoraj 4-krat, so sporočili iz družbe. Spinalna mišična atrofija že dolgo ni več bolezen, ki bi zaznamovala le otroštvo. Se napredek diagnostike in sodobnega zdravljenja bolnikov omogočata, da dočaka odraslost. Ob koncu mednarodnega meseca ozaveščanja o spinalni mišični atrofiji, ki je v ospredje postavil odrasle s to boleznjo, poudarjajo, da lahko bolniki danes živijo bolj kakovostno. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila 2 zjutraj, dobro jutro. Ja, nedelja se je začela, ampak sobotni duh še vedno vlada. Skupaj se družimo na aktualu ob dobri glasbi. Taj Arlič sem z vami. In če se slučajno kdo jutri poroči, vso srečo vam želim v zakonu. Tukaj pa sta že Izak Palma in Martina Šo.

če boste jutri celo nedeljo preležali, si lahko v glavi samo rečete, da je bilo vredno. Izkoristimo današnji večer in dajmo vse od sebe ob dobri glasbi.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Pa kje ste, žurerke in žurerje, tisti, ki ostajate z nami vse do jutra. Dober večer.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Mestna občina Maribor načrtuje celovito digitalizacijo mirujočega prometa na območju občine. V okviru projekta vrednega 488 tisoč evrov z DDV je predviden nakup 48 novih parkomatov in nadgradnja obstoječih 38 parkomatov. Na vseh parkomatih bodo namestili opremo za omogočanje plačevanja parkirnine s plačilno kartico. V Nemčiji je upravljalec železnic Deutsche Bahn v prvi polovici letošnjega leta v celoti ali deloma odpovedal približno 1 na 12 vlakov na dolge razdalje, je razvidno iz podatkov nemške zvezne vlade. S tem je bila stopnja odpovedi 8-odstotna, kar je 3 odstotne točke več kot v enakem obdobju lani, hkrati pa druga najvišja doslej. Spinalna mišična atrofija že dolgo ni več bolezen, ki bi zaznamovala le otroštvo. Se napredek diagnostike in sodobnega zdravljenja bolniku omogočata, da dočaka odraslost. Ob koncu mednarodnega meseca ozaveščanja o spinalni mišični atrofiji, ki je v ospredje postavil odrasle s to boleznijo, poudarjajo, da lahko bolniki danes živijo bolj kakovostno. Na 20. srednjeevropski matematični olimpijadi, ki je potekala v Celju, je tekmovalo 6 Slovencev. Primož Markovič z gimnazije Bežigrad je osvojil srebrno medaljo. Srednjeevropska matematična olimpijada je tekmovalcem sicer služila predvsem kot priprava na 68. mednarodno matematično olimpijado, ki bo prihodnje leto potekala na Madžarskem. Britanski letalski prevoznik EasyJet je zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že vse od leta 2022, tako da je odtlej število zaposlenih starejših od 50 let več kot podvojil. Število starejših od 60 let pa je povečal za skoraj 4-krat, so sporočili iz družbe. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Tri, dobro jutro, tako da če ste še vedno po konci, ste uradno del nočne izmene žurerjev. In če se vam zdi, da je noč prehitro minila, brez skrbi, še vedno imamo glasbo. Dobro.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter se bova tudi danes med zapiski iz sveta znanosti in tehnologije in ostalih stvareh, ki vplivajo na naš razvoj in življenje. Najprej pa vprašala, kdo bo vzdrževal COBOL. To je že več kot pol stoletja star računalniški jezik, ki je še vedno dobršen del sveta, zlasti finančnega. Pol stoletja stara koda v COBOL-u še vedno teče na finančnih mašinah. Ja, ampak tako je, da strokovnjakov za COBOL je čedalje manj, zdaj pa je prihaja rešitev, ki pa vsem ni všeč. Marsikomu umetna inteligenca oziroma uporaba le-te ni všeč in Firefox verzija 1.4.8 omogoča zdaj izklop umetne inteligence. In marsikoga bo to pritegnilo, navdušilo in bo tudi uporabil. Tesla, ne glede na to, kaj si mislimo o kontroverznem ustanovitelju in lastniku Elonu Musku, ima probleme. Ne samo in izključno zaradi Elona, čeprav marsikdo Tesla ne mara več ravno zaradi njega, ampak tudi zaradi tega, ker so milo rečeno neuporabne. In Cybertrucki predvsem so se zdaj bistveno pocenili, ker jih nihče noče. In še, kot kaže, bomo za ogled TV programov na televizijah zdaj bili odvisni od Kitajcev, kajti umahnilo se je še zadnje japonsko podjetje, strga izdelave televizorjev pa Panasonicih več ne bo izdeloval. Vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
2: Poslušate Korak za znanost.
4: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Večkrat smo že govorili, da velik del modernega sveta, zlasti finančnega in bančniškega, teče na pol stoletja stare kodi v Kobolu. Migracija teh sistemov na kaj novega je prava mora, zato vzdržujejo, krpajo in popravljajo, kar se da, dokler je to možno, torej dokler še bodo živi strokovnjaki za Kobol, ki so že kar krepko v letih, izjemno malo jih je, so pa izjemno dobro plačeni, dosti krat bolj kot predsedniki uprave. In tako je tudi prav, kajti če želijo tako zelo specifično znanje, ga je treba ovrednotiti. No, ključno vlogo pri vzdrževanju Kobol sistemov ima IBM, ampak to se utegne kmalo spremeniti. Napoveduje podjetje, ki se ukvarja z umetno inteligenco Anthropic, kajti njegov produkt umetni inteligenčen Claude, že kar dobro razume Kobol. Ko so objavili prispevek o Claudovem napredku pri razumevanju Kobola, so se zatresli pri IBM delnice podjetja, so zgrmele za 13%. IBM je vreden samo še skromnih $200 milijard. In to vse samo zato, ker Anthropic trdi, da bosta modernizacija in vzdrževanje Kobola postala dosegljiva sleherniku. Kar bi strokovnjakom vzelo mesece, torej analiza kode, priprava toka delovanja in iskanje povezljivosti, to zmore Cloud baje v enem dnevu. Kobol, kar je kratica za Common Business Oriented Language, so razvili v 50-ih letih in kljub nenavadni sintaksi je postal standard za obdelavo poslovnih podatkov. V Združenih državah Amerike je naprimer 95% transakcij na bankomatih še vedno temelji na prastarem Kobolu, ki deluje. Dokler deluje, dokler ga ima kdo vzdrževati. Ampak če bo zdaj Kobol lahko živel še naprej zaradi umetne inteligence, je še en dokaz, kako nas lahko umetna inteligenca izpodrine in upajmo, čeprav mora biti naivno, nekoč tudi ne izrine popolnoma.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca. Nekateri so nad njo navdušeni, spet drugim pa gre blazno na živce in je ne želijo. Firefox in drugi brskalniki po internetu že zdavna izhajajo prepogosto, da bi lahko komentirali vsako novo izdajo, ampak vseeno pa se zdaj ustavimo pri Firefoxu 1.4.8. Kot ostali brskalniki je tudi Firefox začel dobivati čedalje več funkcionalnosti umetne inteligence, kar pa ni všeč vsem. Zato verzija 148 Firefoxa prinaša možnost popolnega izklopa umetne inteligence, tako imenovani kill switch. V novi različici lahko ročno vključimo ali izključimo posamezne funkcije, ki temelijo na umetni inteligenci, recimo prevajanje, avtomatično generiranje nadomestnega opisa za sliko, predloge za združevanje zavihkov, pametni predogled povezav, razen tega pa je tukaj tudi enotni gumb, tako imenovan kill switch, ki izklopi vse te možnosti naenkrat. Nastavitve seveda lahko kadarkoli spremenimo, obveljale pa bodo tudi pri nadgradnjah na bodoče verzije. Druge novosti so tudi kopica odpravljenih hroščev, malenkosti, ki niso bile usodne, ampak so marsikateremu grenile življenje, recimo prevodi, ki so ob nadgradnji izginili. Ampak možnost izklopa oziroma da nam dajo vse možnost, da nekako vplivamo na to, se zdi zelo dobrodošla.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Po sodelovanju Elona Muska s Trumpom in vpletanju v politiko, njegovih kregarijah in njegovih dokaj bizarnih odločitvah, je Tesla padla. Ni več toliko povpraševanja, marsikje zaradi potez Združenih držav Amerike oziroma njihovega liderja, pa naj bo to na politični ali na tehnološki strani, ne želijo več Tesla in to se pozna. Cybertruck je problem podjetja, ima resne težave s prodajo. No, zdaj, da bi okrepili prodajo Cybertrucka, so predstavili nov cenejši model in znižali cene obstoječim. Najcenejši Cybertruck odslej stane preračunano v evre 42 tisoč evrov plus minus, najzmogljivejši Cyberbeast pa se je pocenil z 109 tisoč evrov na 92 tisoč evrov. Novi vstopni model ima dva motorja, teoretični domet 523 km in pospeške od nič do 100 km na uro v 4,1 sekunde, kar je v primerljivo zdražjo različico s pogonom na vsa štiri kolesa. No, lani so za kratek čas prodajali verzijo s pogonom na zadnja kolesa, samo en motor, ki je stala preračunano 62 tisoč evrov. Ima pa novinec nekoliko manj nosilnosti, kaj ti lahko pelje le samo 910 kg tovora oziroma vleče največ 3175 kg. Nekaj sprememb je tudi pod pokrovom, recimo pri amortizerjih. Vprašanje je samo, ali bo to del stalne ponudbe ali ne. Ko je leta 2019 Elon Musk napovedal, da bo Cybertruck stal 40 tisoč dolarjev, je bilo to ob vseh podražitvah v mestnem času verjetno nedosegljivo. Je pa obljubljal, da bodo vsako leto prodali 250 tisoč Cybertruckov, od tega so močno oddaljeni. Leto 2024 so jih prodali 39 tisoč, lani pa celo manj kot 20 tisoč, tako da do 250 tisoč letno je ogromen in nikoli dosegljiv razkorak. Pravijo pa, da bi lahko novi cenejši modeli te številke končno lahko povečali. Dve stvari sta brezmejni, je njega dni trdil znan človek, to sta človeško upanje in neumnost. Včasih hodita z roko v roki.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še zadnji veliki japonski velikan, ki je izdeloval televizorje, tega več ne bo počel. Panasonic, tudi pri nas ga poznamo kot proizvajalca televizorjev, ne bo več proizvajal televizorjev. Proizvodnjo, trženje, prodaja televizorjev sicer ohranja blagovno znamko Panasonic, ampak prodali so ga kitajskemu podjetju Skyworth. Torej, Kitajc, ki bo samo na koncu gor nalimal značko in logotip Panasonic. Skyworth je podjetje, ki ima sedež v Shenzhenu, kjer je tudi tehnološko največ podjetij zgoščenih na Kitajskem in je eden največjih proizvajalcev androidnih televizorjev. Podjetje je bilo lani med prvimi petimi največjimi proizvajalci televizorjev, njegova uvrstitev sicer malo niha, ampak zdaj s prevzemom Panasonicove znamke bodo to uvrstitev gotovo utrdili. Predvsej drugače pa je na Japonskem, še 20 let nazaj je bil Panasonic resen igralec. V času plazemskih televizij leta 2010 je obvladal 40% tržni delež, drugi je bil Samsung s 33%, tretji pa LG. Nato je Panasonic leta 2014 prenehal proizvajati plazemske televizorje, z LCD, LED in OLED pa se nikoli niso zares znašli. Že pred 10 leti so na primer prenehali prodajati televizorje v ZDA. Leta 2021 so napovedali prenos proizvodnje na podizvajalca, televizorji OLED in mini LED so se prodajali, ampak je Panasonic ves čas poudarjal, da bo oddelek prodal, če se bo pokazala potreba. Pa se je. Na Japonskem torej proizvodnje televizorjev praktično ne bo več. Toshiba, Hitachi, Sharp, Pioneer so že zdavne zapustili ta trg ali pa sklenili pogodbe s kitajskimi podjetji in ne nazadnje je to storil tudi veliki Sony. Midva ne bova utihnila, radio ostaja in do naslednjič, ko bomo spet našli kaj iz sveta znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Če ste trenutno na poti, pazljivo in varno. Če pa ste na poti na zabavo, potem pa glasbo malo bolj na glas.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Spinalna mišična atrofija že dolgo ni več bolezen, ki bi zaznamovala le otroštvo. Se napredek diagnostike in sodobnega zdravljenja bolnikov omogočata, da dočaka odraslost. Ob koncu mednarodnega meseca ozaveščanja o spinalni mišični atrofiji, ki je v ospredje postavil odrasle s to boleznjo, poudarjajo, da lahko bolniki danes živijo bolj kakovostno. Mestna občina Maribor načrtuje celovito digitalizacijo mirujočega prometa na območju občine. V okviru projekta vrednega 488 tisoč evrov z DDV je predviden nakup 48 novih parkomatov in nadgradnja obstoječih 38 parkomatov. Na vseh parkomatih bodo namestili opremo za omogočanje plačevanja parkirnine s plačilno kartico. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Nacionalni park Yosemite v kalifornijskem gorovju Sierra Nevada je zaščiten od leta 1864, znan pa je po spektakularnih stenah, slapovih, ledenikih in divjih živalih. Potem, ko bodo samovozeči taksi ameriškega razvijalca avtonomnih avtomobilov Waymo letos na voljo v Londonu in Tokiju, prihodnje leto prihajajo tudi v nemško mesto München. Waymo bo že v prihodnjih tednih začel na svoje zemljevide vrisovati mestne ulice bavarske prestolnice in izvajati preizkuse s posebej usposobljenimi vozniki. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so v družbi povedali za STA, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih sedmih mesecih letos dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih desetih letih. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dražen Zečič na aktualu nas je popeljal v novo uro jutra. Dobro jutro, 4 je odbila ura, kar pomeni, da so na sporedu novice iz sveta športa. Tole je športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska reprezentanca v športnem plezanju je že v Lavalu v Franciji, kjer jo čaka evropsko prvenstvo v težavnosti. Slovenijo zastopa 6-članska ekipa, 4 plezalke in 2 plezalca. Najvišje cilje ima Luka Potočar, ki odkrito meri na svoje prvo odličje na prvenstvih stare celine.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Matej Mamut je postal novi selektor slovenske moške namiznoteniške reprezentance. Na tem položaju je nasledil Andrejo Ojsteršek Urh, ki je ta položaj zasedala skoraj 8 let.
0: Športno jutro na

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Argentinska poslovneža, predstavnika podjetja za športni marketing, ki sta bila vpletena v primer povezan z obsežno korupcijsko afero, poimenovano FIFA Gate, sta v četrtek na ameriškem sodišču priznala, da sta plačevala večmilijonske podkupnine mednarodnim nogometnim funkcionarjem.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Nogometaši Barcelone so odigrali prvo tekmo nove sezone pred domačimi gledalci. Proti Athletic Bilbao so imeli 10 strelov na gol, vratarja španske reprezentance Unai Simona pa so premagali le dvakrat. Vseeno so po dveh krogih že na vrhu razpredelnice La Lige.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Mestna občina Maribor načrtuje celovito digitalizacijo mirujočega prometa na območju občine. V okviru projekta vrednega 488 tisoč evrov z DDV je predviden nakup 48 novih parkomatov in nadgradnja obstoječih 38 parkomatov. Na vseh parkomatih bodo namestili opremo za omogočanje plačevanja parkirnine s plačilno kartico. Spinalna mišična atrofija že dolgo ni več bolezen, ki bi zaznamovala le otroštvo. Se napredek diagnostike in sodobnega zdravljenja bolniku omogočata, da dočaka odraslost. Ob koncu mednarodnega meseca ozaveščanja o spinalni mišični atrofiji, ki je v ospredje postavil odrasle s to boleznjo, poudarjajo, da lahko bolniki danes živijo bolj kakovostno. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Nacionalni park Yosemite v kalifornijskem gorovju Sierra Nevada je zaščiten od leta 1864, znan pa je po spektakularnih stenah, slapovih, ledenikih in divjih živalih. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. Za policiste, ki izvajajo posebne in zahtevnejše operativne naloge, bi delovnopravne institute uredili z uredbo. To bi vlada izdala v 3 mesecih po uveljavitvi zakona, izhaja iz predloga objavljenega na e-upravi. Potem, ko bodo samovozeči taksi ameriškega razvijalca avtonomnih avtomobilov Waymo letos na voljo v Londonu in Tokiju, prihodnje leto prihajajo tudi v nemško mesto München. Waymo bo že v prihodnjih tednih začel na svoje zemljevide vrisovati mestne ulice bavarske prestolnice in izvajati preizkuse s posebej usposobljenimi vozniki. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Z vami sem Mojca Gornik in vas lepo vabim, da se namestimo skupaj v naši časovni kapsuli in gremo na prijetno potovanje, da preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo tekom vseh teh let 30. avgusta. Na današnji dan, leta 1807, Urban Jarnik napiše pesem Zvezdje. Karel Weyprecht in Julius von Payer pa leta 1873 odkrijeta otočje dežele Franca Jožefa. Nemci 1914. leta zavzamejo Amiens. 1918 v atentatu ob obisku tovarne Michelson težko ranijo Lenina. Leta 1940 pa z Dunajsko arbitražo Nemčija in Italija prisilita Romunijo, da Bolgariji odstopi južno Dobrušo, Mađarski pa Transilvanijo. Leta 1942 uvedba vojaške obveznosti v Luksemburgu, potem leta 1942 italijansko letalstvo med veliko ofenzivo v Ljubljanski pokrajini bombardira Vrhpolje in Cerov Log. 1963. Predstavniki Sovjetske zveze in Združenih držav Amerike se dogovorijo o vzpostavitvi neposredne telefonske zveze med Belo hišo in Kremljem, tako imenovanega rdečega telefona. Leta 1981 v eksploziji potaknjene bombe v Teheranu umreta iranski predsednik Mohammad Ali Radzaj in predsednik vlade Javad Bahonar. Leta 1984 je vesoljsko plovilo Discovery izstreljeno na prvo nalogo. 1987. Pa Stepka Konstadinova z 209 centimetri postavi še danes veljaven svetovni rekord v skoku v višino. Azerbajdžan postane neodvisna država leta 1991, leto kasneje pa z londonskim dogovorom se konča srbsko obleganje Goradža. In kdo se je rodil na današnji dan 30. avgusta? Leta 1943 francoski alpski smučar Jean-Claude Killy, potem ruski psiholog in zdravnik leta 1948 Viktor Skumin, Anna Politkovska, ruska novinarka leta 1958 in pa ameriška filmska igralka leta 1972 rojena Cameron Diaz. Tudi danes seveda praznujemo, 30. avgust je dan praznovanja življenja in 30. avgust vpišemo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Britanski letalski prevoznik EasyJet je zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že vse od leta 2022, tako da je odtlej število zaposlenih starejših od 50 let več kot podvojil. Število starejših od 60 let pa je povečal za skoraj 4-krat, so sporočili iz družbe. Spinalna mišična atrofija že dolgo ni več bolezen, ki bi zaznamovala le otroštvo. Se napredek diagnostike in sodobnega zdravljenja bolnikov omogočata, da dočaka odraslost. Ob koncu mednarodnega meseca ozaveščanja o spinalni mišični atrofiji, ki je v ospredje postavil odrasle s to boleznijo, poudarjajo, da lahko bolniki danes živijo bolj kakovostno. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Nacionalni park Yosemite v kalifornijskem gorovju Sierra Nevada je zaščiten od leta 1864, znan pa je po spektakularnih scenah, slapovih, ledenikih in divjih živalih. V Nemčiji je upravljalec železnic Deutsche Bahn v prvi polovici letošnjega leta v celoti ali deloma odpovedal približno 1 na 12 vlakov na dolge razdalje, je razvidno iz podatkov nemške zvezne vlade. S tem je bila stopnja odpovedi 8-odstotna, kar je 3-odstotne točke več kot v enakem obdobju lani, hkrati pa druga najvišja doslej. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. Za policiste, ki izvajajo posebne in zahtevnejše operativne naloge, bi delovnopravne institute uredili z uredbo. To bi vlada izdala v 3 mesecih po uveljavitvi zakona, izhaja iz predloga objavljenega na e-upravi.

je točno 8 minut k šesto in mi pogledamo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli je v tem trenutku namerjenih 19 stopinj, 18 jih imamo v Novem mestu, 17 v Slovengradcu, 16 na Ptuju, 14 v Celju, tudi na Bledu, v Trbovljah, Črni na Koroškem, Kranju, Ljubljani in pa 13 stopinje v tem trenutku v Črnomlju. Je danes bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod še megleno, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj. Nas pa zato jutri čaka malce bolj sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme. Ja, lepo zdrav še na naše ceste vsem aktualovcem, ki se že družite z nami. Poglejmo, kakšno je stanje. Okvara vozila vas čaka na dolenski avtocesti pred počivališčem Čatež v smeri Obrežja. To je zaenkrat vse, če opazite, ki je še kakšna posebnost, pa smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: Uživaj vikend.
2: Na Aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: Tako je, dobro jutro in še enkrat lepo zdrav, moja najljubša družba. 9 minut je že v tem trenutku čez 6 in jaz mislim, da je počasi čas, da skupaj zaženemo novo jutro in novo jutranjo uro. Tako da, če ste na poti, dragi aktualovci, če se odpravljate kam na teren ali pa če še vedno iščete razlog, da bi vstali iz postelje, jaz mislim, da ste ga zdaj našli. Teja Arlič, bom z vami na aktualu, čaka nas pa še eno jutro dobre glasbe, dobre volje in vsega, kar morate vedeti, preden se zares začne vaš dan.

0: Aktual. Kia. Največ avta za vaš denar. Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
1: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Moja glasba.
1: Moj dan.
0: Skupaj smo aktual.
1: Narejen za moja ušesa.
0: Aktual.
2: Novo na aktualu.

Točno dve minutki čez pol sedmo sta pokazali na uri. Dobro jutro, družba. Poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Na obali v tem trenutku 17 stopinj, 16 jih imamo v Ljubljani, tudi v Celju in Mariboru. Drugače pa na danes čaka še jasno vreme, jutri pa temperature še nekoliko višje kot današnje. Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti skupaj, kakšno je stanje. Za enkrat posebnosti še ni zabeležiti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Če pa vendarle kje opazite kakšen radar, kakšno policijsko kontrolo ali pa zastoj, pa smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: Nataša Projeski in Antonija Šola na aktualu. Dobro jutro. 17 minut manjka do sedme in zanima me, dragi aktualovci, kaj so vaši starši storili, če ste izgubili kakšen predmet? Naprimer, plišasto igračo ali pa žogo. Še kregani smo bili ponavata, ne, če nismo pazili. No, v Nemčiji, natačneje v mestu Düsseldorf, pa sta se zdaj izgubili žaba in ovca in kdor ju najde, dobi 1000 evrov nagrade. Zakaj gre? Je lasnik je izgubil dve, ne ta pravi živali, žabo in ovco, ampak dve plišasti igrači, ki imata pa očitno status že družinskega člana. Po mestu so zato že izobesili plakate z njunima fotografijama. Si predstavljate, dragi aktualci, da bi naši starši kaj tazga storili? Mogoče za ta pravo ovco še, sem za plišasto. Lahko kar sanjamo o tem. Novi fosili, sanja, prihajajo vaša ušesa po kratki, res kratki pauzi, tako da ostanite z nami še naprej. Dobri.
1: Radio Aktual.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati.
3: Dio mio.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.

30. avgusta smo danes, kar pomeni, da se približuje prvi šolski dan in na srečo, dragi aktualovci, pride na torek, pa imamo tako en dan več, ne? Oziroma en dan manj. In, dragi aktualovci, zdaj me zanima, ko pomislite na šolske klopi, sem prepričana, da takoj pomislite na kakšno lumparijo, ki ste jo ušpičili, tiste vlomke smo tak že vsi pozabili. Skratka, zanima me, kaj je največja lumparija, ki ste jo naredili, ko ste še hodili v šolo? Komu ste jo naredili? Zakaj ste jo naredili? A vam je žal, da ste jo naredili? In ali ta oseba sploh ve, da ste vi bili tisti, ki se mu je to zgodilo? 041 30 40 50.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Spinalna mišična atrofija že dolgo ni več bolezen, ki bi zaznamovala le otroštvo. Se napredek diagnostike in sodobnega zdravljenja bolnikov omogočata, da dočaka odraslost. Ob koncu mednarodnega meseca ozaveščanja o spinalni mišični atrofiji, ki je v ospredje postavil odrasle s to boleznjo, poudarjajo, da lahko bolniki danes živijo bolj kakovostno. Mestna občina Maribor načrtuje celovito digitalizacijo mirujočega prometa na območju občine. V okviru projekta vrednega 488 tisoč evrov z DDV je predviden nakup 48 novih parkomatov in nadgradnja obstoječih 38 parkomatov. Na vseh parkomatih bodo namestili opremo za omogočanje plačevanja parkirnine s plačilno kartico. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so v družbi povedali za STA, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih sedmih

0: mesecih letos dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih 10 letih. Na 20. srednjeevropski matematični olimpijadi, ki je potekala v Celju, je tekmovalo 6 Slovencev. Primož Markovič z gimnazije Bežigrad je osvojil srebrno medaljo. Srednjeevropska matematična olimpijada je tekmovalcem sicer služila predvsem kot priprava na 68. mednarodno matematično olimpijado, ki bo prihodnje leto potekala na Madžarskem. Britanski letalski prevoznik EasyJet je zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že vse od leta 2022, tako da je odtlej število zaposlenih starejših od 50 let več kot podvojil. Število starejših od 60 let pa je povečal za skoraj 4-krat, so sporočili iz družbe.
1: Tako, informirali smo se, dobro jutro, pa poglejmo skupaj še vreme. Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod še megleno. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popovdne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč na torek. To je to.
2: Gremo na kolo!
3: Na dirko dvojic ali Izorajt, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
4: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Dobro jutro tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Preverimo, kakšno je stanje na slovenskih. Okvara vozila je na dolenjski avtocesti pred počivališčem Čatež v smeri Obrežja. Je pa to zaenkrat vse, radarjev še ni opaziti, če pa vendarle kje kakšnega opazite, nekaj minut čez sedmo. Dragi aktualovci, tukaj smo za vas, pokličite nas, mi bomo sporočili naprej na 080 13 02.

0: Skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Tadeja, Vavpotič, Bleožur.
1: A tole pa ni Tadeja Vavpotič, ampak Teja Arlič. Očitno se je nekaj show opener zamenil.
2: Vse je na T.
1: Pa jutro je. Se vidi, da sem komaj pri drugi jutranji kavici. Dobro jutro, družba. Nekaj minut čez sedmo je ura. Točno 3 minutke čez sedmo, mi pa kafetkamo skupaj. Tako, 30. avgust je danes. Samo še danes pa jutri so šolari doma, kaj pa potem je nič. Spet bo treba sest v šolske klopi. Jaz mislim, da je to najlepše, najbolj brezskrbno obdobje življenja. Tako da, dragi aktualovci, še vedno velja, da če se kdo spomni, kakšne anekdote, ki ste jo spičili, ko ste hodili še v šolo, ni 4, 1, 30, 40, 50, mi pa pejmo na muziko.

Na aktualu 8 minut čez 7. Dobro jutro. Bruno Rački. Ja. Velja za enega izmed mladih hrvaških glasbenikov, ki se vse bolj utirajo pot tudi med slovenskim občinstvom. Prepoznaven je predvsem po globokem in močnem vokalu, zaradi katerega so mu oboževalci nadeli celo vzdevek Jaskanski Elvis Presley. No, v petek pa sem ga tudi v živo spoznala v Mariboru in drage dame, lahko vam povem, da je v živo še bolj fest kot prek TV-ja. Prižgimo TV-je!

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: V Lidlu upokojenci v ponedeljek 31. avgusta nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
4: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Ekskluzivno bojanje spominov.
10: Srečanje generacij.
9: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Točno dve minutki, čez pol osmo, dobro jutro. Poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Murski Soboti je v tem trenutku namerjenih 20 stopinj, 19 jih imamo v Izoli, tudi na Ptuju, v Slovenj Gradcu, 17 stopinje v Črni na Koroškem, 15 v Celju, tudi na Bledu, 14 pa v Črnomlju, Ljubljani in Kranju. Bo pa danes pretežno jasno, zjutraj lahko po nižinah pričakujemo še nekaj megle, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31. Jutri nas čaka sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme. Pozno popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč na torek.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Dobro jutro, poglejmo še na ceste. Zaradi prireditve bo cel dan zaprta cesta Ilirska Bistrica Pivka, od Bistrice do Šembije. To je to. Če opazite še kakšno posebnost, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: La Kameta in Pirati so bili torej na aktualu.
1: Dobro jutro.
0: Točno 20 minut manjka do 8. Danes je 30. avgust. In še malo, dragi aktualovci, pa bomo spet gledali skoke vsako nedeljo. In ko smo ravno pri skokih, kje pa je kaj Kranjec? Je nekdanji slovenski smučarski skakalec Robert Kranjec še vedno okreva po hudi nesreči s kolesom, ki se je zgodila aprila. Pri padcu je utrpel poškodbe hrbtenice, zaradi katerih je moral prestati več operativnih posegov v UKC Ljubljana. Zdaj nekaj mesecev pozneje je njegovo stanje očitno bolj spodbudno, vendar ga čaka še dolga in zahtevna rehabilitacija. Del svojega vsakdanja je zdaj pokazal tudi sledilcem na družbenih omrežjih, objavil je fotografijo sobnega kolesa, ob njem pa je mogoče opaziti tudi hoduljo, ki mu pomaga pri hoji in gibanju. Za podporo pri rehabilitaciji se je zahvalil športnemu centru Grašica. Kranjec, ki velja za enega najboljših slovenskih smučarskih letalcev vseh časov, je leta 2012, dajmo se spomniti, v Vikersundu postal svetovni prvak v smučarskih poletih. No, danes je njegov največji izziv drugačen, korak za korakom nazaj v čim bolj normalno življenje. Robertu želimo čim več moči in uspešno nadaljevanje in boj pri okrevanju.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
2: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Iščeš vročo avanturo?
7: Urgenca.com.
8: Samo mor.
9: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
10: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Kolesarski šampion, filmski zvezdnik ali pa kar tvoj šef. Kdo bi sedel na tvojem tandemu na dogodku Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France? Pusti domišljiji prosto pot. Odgovor pa pusti na aktualovi telefonski tajnici na 051 70 80 90. Vsak dan podarjamo paket Merkur Zavarovalnica Letap. V petek pa še Select Box najboljša doživetja. Zmagovalni tandem. Štartamo v ponedeljek.
12: Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
13: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
14: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
15: Ste danes že klikali po aktualovem Facebooku?

0: Boris Novković na Aktualu, zdaj pa je čas za...
1: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na Aktualu.
0: Tako je, čas je za vikend glasbeni dvoboj. Na eni strani imamo Davorja Borna, hrvaškega pevca, ki ga poznamo po njegovem prepoznavnem vokalu, številnih uspešnicah in pa mediteranskem glasbenem šarmu. Tokrat prihaja v boj s pesmijo tole.

0: Vrati se. Na drugi strani pa tokrat Zdravko Škender. Je dva pevca, dve pesmi in samo ena bo zmagovalna. Dragi aktualci, kdo vas bo malenkost bolj prepričal in kdo bo svoj vaš glas? Odločate vi. Dajte glasovati na našem Instagramu, Facebooku, lahko pa tudi kar na naši spletni strani radioaktual.si. Davor Borlno ali Zdravko Škender.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
3: Watch.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Potem, ko bodo samovozeči taksi ameriškega razvijalca avtonomnih avtomobilov Waymo letos na voljo v Londonu in Tokiju, prihodnje leto prihajajo tudi v nemško mesto München. Waymo bo že v prihodnjih tednih začel na svoje zemljevide vrisovati mestne ulice bavarske prestolnice in izvajati preizkuse s posebej usposobljenimi vozniki. V Nemčiji je upravljalec železnic Deutsche Bahn v prvi polovici letošnjega leta v celoti ali deloma odpovedal približno 1 na 12 vlakov na dolge razdalje, je razvidno iz podatkov nemške zvezne vlade. S tem je bila stopnja odpovedi 8-odstotna, kar je 3 odstotne točke več kot v enakem obdobju lani, hkrati pa druga najvišja doslej. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so v družbi povedali za STA, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih 7 mesecih letos dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih 10 letih. Mestna občina Maribor načrtuje celovito digitalizacijo mirujočega prometa na območju občine. V okviru projekta vrednega 488 tisoč evrov z DDV je predviden nakup 48 novih parkomatov in nadgradnja obstoječih 38 parkomatov. Na vseh parkomatih bodo namestili opremo za omogočanje plačevanja parkirnine s plačilno kartico. Britanski letalski prevoznik EasyJet je zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že vse od leta 2022, tako da je odtlej število zaposlenih starejših od 50 let več kot podvojil. Število starejših od 60 let pa je povečal za skoraj 4-krat, so sporočili iz družbe.
2: Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod še megleno. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj.

Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popovdne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč na torek. Dobro jutro tudi vsem aktualovcem, ki se že družite z nami na slovenskih cestah. Poglejmo, kakšno je stanje. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori pred predorom Pletovarje in Dramljami, zato tam previdno. Zaradi prireditve pa bo cel dan zaprta cesta Ilirska Bistrica Pivka od Bistrice do Šembije. Pa še radarje, ki se skrivajo v tem trenutku. Radar je v Trnju pri Brežicah in pa še enega imamo na cesti Ajdovščina Vipava pri pizzeriji. Tako, je pa to zdaj res za enkrat vse. Če opazite, kje še kakšnega, pa smo tukaj za vas na brezplačni. Nič 80, 13 nič 2.

0: je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Uživaj vikend
2: na Aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: Taša Opener je pa pravi, a dobro jutro, družba, 3 minutke čez 8 ura, lepo nedeljo želimo vsem tistim, ki ste z nami na Aktualu, pa tudi tistim, ki še niso, ampak se bodo v kratkem priklopili. Je nedelja, je dan, ko si lahko vzamemo malo več časa zase, za dobro kavo, prijetno družbo in pa seveda tudi dobro glasbo. In, dragi aktualci, želim vam, da bo današnje jutro čim bolj mirno, nasmejano in pa brez tistega nepotrebnega hitenja. Karmin Stavec pravi, bil je lep poletni dan. Dobro jutro!

Jaz sem Zlokič in Jakov Jozinovič na aktualu sta prejšnjim komadom Ljudi poput nas. Zakaj sta ta dva sploh posnela duet skupaj? Ja, zgodba se je začela precej spontano, dragi aktualovci. Jakon je Jasni pristopil na podelitvi nagrad Tesarica, kjer sta se pogovarjala, no, čez kakšen teden ali dva, pa ga je Jasna poklicala in mu povedala, da je ostal v mislih ter da bi se še rada srečala z njim. Medtem je Jasna dobila pesem, tole, ki jo slišimo v zadju, Ljudi poput nas, avtori pa so si jo zamislili tudi prav za njo. Pesem so ponudili Jasni in predlagali, da bi jo zapel tudi Jakov. In ko je Jakov to slišal, mu je bila pesem všeč in je seveda pristal na sodelovanje. Zanimivo pa je tudi, da Jakov ni načrtoval duetov, ampak je povedal, da je zaradi Jasne in pesmi same bil pripravljen narediti izjemo. Tako da oba sta se v pesmi prepoznala in vanjo, kot pravita, pustila dušo.

0: Val. Kia, največ avta za vaš denar. GA++. Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Nekatere šolske lumparije nikoli ne zastarajo. Razbito okno, ponarejen popis ali ravnateljev avto s počenimi gumami. Komu se moraš končno opravičiti? Priznaj nam na 051 70 80 90.
4: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
5: Prvi v srčnosti,
6: v radosti,
5: v ljubezni.
6: Skupaj smo.

0: Na aktualu, točno minutka čez pol deveto, dobro jutro. Poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli 22 stopinj v tem trenutku, v Trbovljah jih imamo 21, 20 v Črni na Koroškem, tudi Murski Soboti, Novem mestu. 18 stopinj v tem trenutku na Ptuju, v Celju, Črnomlju, Mariboru in pa 17 v Kranju, 16 v Ljubljani in na Bledu. Danes bo pretežno jasno, zjutraj lahko po nižinah pričakujemo še nekaj megle, drugače pa najvišje dnevne temperature od 26 do 31 stopinj. Jutri pa nas čaka sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme, sicer pa pozno popovdne in zvečer lahko pričakujemo tudi nekaj ploh in neviht. To je zaenkrat to.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Dobro jutro. Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med predorom Pletovarje in Dramljami. Zaradi prireditve pa bo cel dan zaprta cesta Ilirska Bistrica Pivka od Bistrice do Šembije. Radar je, čaka vas radar v Trnju pri Brežicah in pa še enega imamo na cesti Ajdovščina Vipava pri Priceriji. Tako, to je zaenkrat vse, če opazite kje še kakšnega. Tukaj smo za vas, dajte nas poklicati na 0813 02. Srečno in varno pot do cilja.

20 minut manjka do 9. 30. avgusta smo danes, kar pomeni, da smo tik pred začetkom šole, zato pa na aktualu zbiramo lomparije iz šolskih časov, pa ne bo to ali z osnovne ali srednje šole. Zato pa mi dajte povedati, dragi aktualovci, kaj je največja lomparija, ki ste jo naredili, ali komu ste jo naredili, zakaj ste jo naredili, a vam je žal, ali ta oseba sploh ve, da ste bili vi tisti, ki ste mu to zagodli. Obstaja kakšna lumparija, ki ste jo naredili? Zdaj, jaz osebno sem bila kar pridna v osnovni šoli, v srednji malo manj, ampak recimo lumparija, ki se spomnim. Pa niti to ni lumparija, ampak s puncami smo dale te Haribo bombončke v vodko čez noč in ko smo šli drug dan na izlet, nekam v hribe, športni dan, smo imele po te bombončke Haribo jedle in smo profesorjem pravile, kak so dobri bomboni, a bote profesor seveda nobeni hotel, recimo to je ena lumparija. Sem imela pa malo bolj lumpaste sošolce. Da je profesor rekel v srednji šoli, zadnja klop ven. In veste, kaj so ti, da ne rečem, kaj naredili? Zadnjo klop so čez oken ven vrgali. In pa so rekli, ja, gospod profesor, vse ste rekli, zadnja klop ven. No, vaše lumparije in prigode pa nam lahko pošljete na 0-4-1-30-40-50. Če ste ga kaj biksali v osnovni srednji šoli, dajte nam napisati.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite, Merkur, Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Več deset judovskih naseljencev je včeraj znova napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra na zasedenem zahodnem bregu. V bližnjem Jaludu pa so naseljenci napadli in poškodovali člane novinarske ekipe televizije NBC in palestinko, s katero so želeli opraviti intervju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil najnovejše nasilje naseljencev. V Tržaškem zalivu so morali včeraj z morja reševati 10 avstrijskih državljanov. Na poti iz italijanskega letovišča Portič Sesljan proti Izoli so zaradi okvare čolna pred Trstom končali v morju, poroča svet24.si. Preiskava nesreče je še v teku, a pristojni sumijo, da se je okvaril pogonski sistem, nato pa je voda v čoln začela vdirati skozi hladilni sistem motorja. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si. Celjski grad bo danes zaživel v srednjeveškem duhu. Med 15. in 21. uro se bo na tamkajšnjem srednjeveškem festivalu predstavilo skoraj 100 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Med vrhunci bo sta viteški turnir in prikaz lova na konjih, so sporočili zavoda Celeja Celje.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri. Aktual.
1: Ura je bila 9, dobro jutro in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj.
2: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
3: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
2: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Še skok na slovenske ceste, dobro jutro. Na gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani. Zaradi prireditve bo cel dan zaprta cesta Ilirska Bistrica Pivka od Bistrice do Šembije. In to je zaenkrat vse. Radar je v tem trenutku še ni opaziti, naj tako ostane čim dlje. Če pa vendarle kaj kakšnega opazite, dragi aktualovci, pa smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Teja Arlič.
1: Še enkrat dobro jutro in lepo zdrav, Slovenija. Ura je bila 9, 4 minutke v tem trenutku čez in zdaj pa je nedelja že v polnem teku in mi na Aktualu smo tukaj, da vam jo naredimo še lepšo, še bolj sproščeno in predvsem glasbeno. Tako da, ukoliko še niste, dajte si privoščiti svojo jutranjo kavo, dajte se udobno namestiti in pa dajte tudi povečati glasnost, ker na Aktualu začenjamo novo uro dobre glasbe in pa seveda tudi dobre volje.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostyle.si.
7: DJ Time, back in time s prijatelji.
8: Petek, 16. oktober.
7: Razprodano.
8: Najavljamo.
7: Sobota, 6.

0: Event.si in bencinski servisi Petrol.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Domen Kumer, še daleč je do Porto Roža, točno pol desete ura. In čas je, da preverimo, kakšne so trenutne temperature, pa pojdimo najprej v Porto Rož. Tam v tem trenutku namerjenih 27 stopinj, 26 jih imamo v Izoli, 25 v Murski Soboti, 24 v Trbovljah, 23 stopinj v tem trenutku v Slovengradcu, 21 stopinj pa v Črnomlju, na Ptuju in pa 20 v Ljubljani, Celju in Mariboru. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri nas čaka sončno in jasno vreme, drugače pa popoldne lahko pričakujemo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč na torek.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Lepo zdrav vsem aktualovcem, ki se družite z nami na poti. Poglejmo, kakšno je stanje na slovenskih cestah. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru zaradi prometne nesreče pred delovno zaporo med Uncem in Rauber Komando. Tam že nastaja tudi zastoj, zato previdno. Na gorenjski avtocesti pa občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani. Zaradi prireditve bo cel dan zaprta cesta Ilirska Bistrica Pivka od Bistrice do Šembije. In pa še radarji, enega imamo v Hrastniku, na Petrolu vas čaka, radar pa tudi na gorenjski avtocesti na nadvozu pred predorom Šentvid in meri proti Gorenjski. Je pa to zaenkrat vse, če pazite, kje je še kakšnega, pa smo tukaj za vas na brezplačni, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Prihaja velik kolesarski vikend v Kranju, dragi aktualovci. Merkur zavarovalnica, Letape Slovenija by Tour de France oziroma Tour de France bo 5. in 6. septembra združil kolesarje vseh generacij. Z nami pa je že 5. leto zapored tudi Gorenjska banka. Tako da, če imate doma malega kolesarskega navdušenca, potem pozor. Prihodnjo soboto so na festivalu na vrsti tudi bodoči junaki. Posebna kolesarska preizkušnja za otroke do 12. leta in najboljša novica, že 5. leto zapored otrokom omogočajo brezplačno udeležbo. Malčki se bodo lahko na progo podali s kolesom ali poganjavčkom, preizkusili svoje spretnosti, naredili prve festivalske kilometre in seveda prišli do cilja po svojo spominsko medaljo. Tukaj pa ni pomemben čas in ni pritiska tekmovanja, ampak pomembni so gibanje, druženje in veselje do kolesarjenja. Tako da ob progi pa bodo tudi za pravo navijaško vzdušje poskrbeli starši in drugi navijači. Na festivalu si torej tudi poiščite predstavitveni prostor, tam vas čakajo aktivnosti za otroke in odrasle ter prijetno druženje z njihovo ekipo. Tako da prijave za bodoče junake so že odprte, vse informacije in povezavo do prijav pa lahko najdete tudi na radioaktual.si.
1: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Samski?
2: Samska.
1: Onaon.com. Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
5: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
6: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.ca.

0: vaše kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Avto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Kolesarski šampion, filmski zvezdnik ali pa kar tvoj šef. Kdo bi sedel na tvojem tandemu na dogodku Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France? Pusti domišljiji prosto pot. Odgovor pa pusti na aktualovi telefonski tajnici na 051 70 80 90. Vsak dan podarjamo paket Merkur Zavarovalnica Letap. V petek pa še Select Box najboljša doživetja. Zmagovalni tandem. Štartamo v ponedeljek.
2: Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
5: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V streljanju na rave zabavi v mestu Arau na severu Švice je bila v zgodnih jutranjih urah ubita ena oseba. Še pet je bilo ranjenih, nekateri med njimi huje, je danes sporočila švicarska policija. Dodala je, da na kraju dogodka poteka obsežna policijska akcija, poročajo tuje tiskovne agencije. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih terjale najmanj 750 smrtnih žrtev. Še več kot 3000 ljudi pogrešajo, so danes poročili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta Opremljanje aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov, naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. NASA bo danes predvidoma izstrelila vesoljski teleskop

0: Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega premera kot Hubble, a najmanj 100-krat večje vidno polje, s katerim bo lahko pregledoval obsežno območje vesolja. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je moral včeraj po grdem padcu predčasno končati dirko po Španiji. Od danes naprej bo tako Vuelta povsem drugačna. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu pa se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil. Danes kolesari ob 12.26 čaka zahtevna gorska etapa od Vila Hojose do vrha prelaza Aitana.
1: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
2: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
1: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
3: Kokos Agency.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri. Aktualitat.
5: Danes nas čaka precej jasno in sončno vreme, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj. Lep pozdrav tudi vsem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo skupaj pogledati, kakšno je stanje. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti proti Kopru promet proteka samo po prehitevalnem pasu, in sicer med Uncem in Postojno. Tam je že nastal zastoj, in sicer do Unca, v katerem pa prosimo, da naredite in tudi držite reševalni pas. Na gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani. Pred pregledom je tudi in predorom je tudi 3 km dolg zastoj. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in predorom Golo Rebro, pa tudi na primorski avtocesti vas čaka zastoj proti Kopru med Kozarjami in Brezovico. Zaradi prireditve pa bo danes zaprta cesta Ilirska Bistrica Pivka, vse od Bistrice do Šembije. In pa še radarji, še en radar vas še vedno čaka v Hrastniku na Petrolu. Je pa to zaenkrat vse. Če pazite kje še kakšnega, pa smo tukaj za vas na brezplačni. 0880 13 02.

0: klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
1: Wow, Big Bang!
2: Dober dan se začne
3: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: SE.
1: Uživaj vikend
2: na Aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: Pa smo iz jutra prestopili v dan. Dober dan, družba, če ste ravno pri zajtrku, dober tek ali kakšni malici. 10 je odbila ura in mi nadaljujemo z dobro glasbo. Bomo pa v tejle uri šli tudi v Španijo, kjer pa te dni poteka en tak praznik, kjer se celo mesto obmetava s paradižniki. Ja. Več pa v nadaljevanju. Dobro.

0: Union 00 Radler Isotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Je kolo, dobra družba in osvežitev brez alkohola. Union Radler 00 Izotonik vas vabi na finale letošnjega Izotura v sklopu dogodka Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France. In letošnji Izotur se zaključuje v velikem slogu. V soboto 5. septembra se lahko pridružite skupinski etapi Izotur, ki se začne ob 13.35 v sklopu kolesarskega festivala Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France v Kranju. Tam vas čaka 34 km pretežno ravninske trase, predvsem pa sproščena vožnja v dobri družbi. Tukaj ni pomemben končni čas, ampak pomembni so druženje, dobra volja in pa uživanje na kolesu. Lahko pridete s prijatelji, dragi aktualovci, sodelavci ali pa poslovnimi partnerji. Sodelujete pa lahko s praktično katerimi kolimi tehnično brezhibnimi kolesi, tudi z električnim. In občutek, kot da ste na pravem kolesarskem spektaklu, zapora cest, označena trasa, reditelji, policijsko spremstvo, tehnična pomoč in zdravstveno osebje, samo brez pritiska dirkanja. Tako da prijave in več informacij o Izo Ride najdete na spletni strani Letab Slovenija in na radioaktual.si.
0: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel, psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
8: Nekatere šolske lumparije nikoli ne zastarajo. Razbito okno, ponarejen popis ali ravnateljev avto s počenimi gumami. Komu se moraš končno opravičiti? Priznaj nam na 051 70 80 90.
9: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščanči, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. Nič 80, 88, 88. Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Ponovno pozdravljeni. Z mano v studiju še zmeraj gospa Andreja. Govoriva o slimi z bombonih, ki so odlična pomoč pri nadzoru apetita in izgubi telesne teže. Današnja ponudba se glasi. Ob naročilu 2 škatlic vam priznamo 10% popust. A pozor, ob naročilu 3 škatlic slimi z bombonov kar 20% popust. Res neverjetna ponudba, ki jo nikakor ne smete zamuditi. Andreja, kaj bomboni Slimis sploh vsebujejo? Zakaj so tako odlični?
2: Slimis bomboni vsebujejo glukomanan in ravno glukomanan je ena izmed najbolj raziskanih prehranskih vlaknin. V želodcu lahko poveča svojo prostornino tudi do 100-krat, zato nam že pred obrokom daje občutek sitosti.
3: Čeprav se zdi hujšanje nekaj zelo osebnega, pa je prekomerna telesna teža danes kar splošna težava. Bi lahko rekla, da se s tem sooča veliko ljudi?
2: Absolutno. Statistike namreč kažejo, da ima več kot polovica odraslih v Evropi prekomerno telesno težo ali celo debelost. In to ni le tisti estetski problem. Dolgoročno lahko vpliva na naše sklepe, srce, raven energije in seveda tudi na našo samozavest.
3: Kakšne učinke lahko pripišemo glukomananu?
2: Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjševanju telesne teže. Ta učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 gramov glukomanana, kar pomeni 6 slimic bombonov dnevno, razdeljenih v 3 odmerke po 2 bombona, vedno pred obroki, z enim ali dvema kozarcema vode.
3: Torej je res pomembno, da jih zaužijemo kar z dovolj tekočine.
2: Tako je, res je pomembno poudariti, da je potrebno ob slimic bombonih tudi veliko pit.
3: Tudi priljubljena pevka Alja obožuje slimic bombone. Prisluhnimo njeni zgodbi.
4: To so slimic bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ne samo, da so res dobrega okusa, ampak vsebujejo tudi glukomanan, ki klinično dokazano zmanjšuje telesno težo. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. No, pa naj še odgovorim na vsa vaše vprašanje, ki mi ves čas pišete, ali res delujejo. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
3: Hvala, Alja. Andreja, glukomanan pomaga našemu telesu, kot sva že rekli. Zgolj z izgubo kilogramov?
2: Ne, glukomanan prispeva tudi k zdrževanju normalne ravni holesterola v naši krvi.
3: Torej, slimic bomboni niso samo pomoč pri hujšanju, ampak lahko podpirajo tudi druge organe in njihovo delovanje.
2: Točno tako. In vse to na popolnoma naraven in varen način. Brez kemije, brez tablet pa, kar je zelo pomembno poudariti, izjemno okusni so.
3: Super. Andreja, zdaj pa še najbolj pomembno, ne? Kakšna je današnja posebna ponudba?
2: Ob nakupu 2 škatlic slimic bombonov vam priznamo 10% popust. Ob nakupu 3 škatlic pa kar 20% popust. Seveda pa imate tudi brezplačno dostavo.
3: Torej, to je res lahka, naravna pomoč za vse tiste, ki želite narediti nekaj zase. Dragi vsi, pokličite na 080-88-88. Še enkrat, 080-88-88 in si zagotovite slimic bombone po super ceni. Andreja, najlepša hvala za vse informacije.
2: Hvala tebi, Kaja, in vsem, ki bodo z bomboni začeli svojo pot do boljšega in bolj zdravega izgleda.
3: Torej, dragi vsi, 080-88-88. Zaloge so omejene. Pokličite hitro. Želimo vam lep dan še naprej.

Za dobra stara vremena, novi fosili so nas popeljali nazaj. Na aktualu, točno 3 minutke čez pol enajsto je ura in čas je, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Kopru v tem trenutku namerjenih 27 stopinj, tudi v Novem mestu jih imamo 27, pa v Murski Soboti. 25 stopinj je v tem trenutku v Črnomlju, 24 v Mariboru in Črni na Koroškem, 23 v Celju, 22 pa v Kranju, Ljubljani in Trbovljah. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa se bodo povzpele do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč na torek. Še hiter skok na slovenske ceste, dober dan. Previdno zaradi nevarnosti naleta. Na gorenjski avtocesti proti Karavankam je promet oviran na desnem pasu med počivališčem Lipce in izvozom Jesenice vzhod Lipce zaradi pokvarjenega vozila s prikolico. Zaradi nesreče pa na primorski avtocesti proti Kopru promet poteka samo po prehitevalnem pasu in sicer med Uncem in Postojno. Zastoj je že pred Uncem, v njem prosim, da naredite in držite reševalni pas. Na gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani. Pred predorom je nastal že 3 km dolg zastoj. Zastoj imamo tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico Sever in predorom Golo Rebro. Pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico, pa še na cestah Lesce Bled. Zaradi prireditve bo cel dan zaprta cesta Ilirska Bistrica Pivka in od Bistrice do Šembije. In pa še poglejmo, kje se skrivajo radarji v tem trenutku. Radar je v Mislini pri Demolu in pa še policijsko kontrolo je bilo opaziti. Ta pa vas čaka v Goriči vasi, pri Ribnici, pri Vrtnariji. Tako, je pa to zaenkrat vse, dragi moji. Če pazite kje še kakšno posebnost, pa sem tukaj za vas na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.

0: bo šola, ampak vrtec.
1: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
2: Povse za igrivo otroštvo v baby center.

jer sutra ko zna. Vse ništa na aktualu, točno 20 minut manjka do 11. Dobar dan na začetku ure, dragi aktualci. Če se še spomnite, sem vam obljubila, da bomo odkorakali v Španijo, kjer je pa te dni pravi paradižnikov kaos. Ja. In sicer v mesecu Bunol je znova zavladal ta praznik obmetavanja s paradižniki. Več kot 20 tisoč ljudi se je udeležilo slovite La Tomatine, največje paradižnikove bitke na svetu. Udeleženci so se obmetavali s kar 165 tonami prezrelih paradižnikov. Ulice so se v nekaj minutah obarvale rdeče, ljudje pa so bili od glave do pet prekriti s paradižnikovo kašo. Organizatorji udeležencem svetujejo naj paradižniki predmetom oziroma naj paradižnik predmetom zmečkajo, da tudi zmanjšajo možnost poškodb, jak kdo bi si mislil. Tradicionalna bitka se je začela leta 1945, ko naj bi med uličnim sprevodom izbruhnil prepir, pri katerem pa so udeleženci začeli metati paradižnike. Danes je La Tomatina eden najbolj znanih španskih turističnih prireditev. In ko je bitke konec, se začne tudi veliko čiščenje. Rdečo paradižnikovo kašo je treba odstraniti z ulic, pločnikov, ampak očitno tudi to ne odvrne tisoče obiskovalcev, ki si želijo enkrat na leto dobesedno skočiti v ta paradižnikov kaos. Kaj pa vi, dragi aktualci, a bi se odpeljali v Španijo nekaj takšnega probat? Pa dobro, tudi če ne bi bilo treba iti v Španijo, a bi poskusali kaj takšnega? Jaz mislim, da ne.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila za vedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju. Dobrodošli. Dobrodošli.
9: Dobro.

0: Zastoni na aktualu.
1: Dober dan.
0: 9 minut manjka do 11. In bere malo novice. Pogačar je po hudem pancu na Vuelti utrpel stabilen zlom sedmega vratnega vretenca. Gre v bistvu za pomembno poškodbo, saj se skozi vratno hrbtenico nahaja hrbtenjača, vendar pa je dobra novica, da pri njem ni bilo poškodb hrbtenjače ali nevroloških izpadov. Ker pa je zlom ocenjen kot stabilen, zdravljenje praviloma poteka brez operacije, tako da bo Pogačar moral nekaj časa nositi togo vratno opornico, predvidoma od 6 do 12 tednov, zdravniki pa bodo z rentgenskimi oziroma drugimi slikovitimi pregledi spremljali celje. Po obdobju mirovanja bo sledila še fizioterapija, s katero bo postopoma povrnil gibljivost vratu in moč mišic. Za vrnitev v profesionalno kolesarstvo pa bo moral biti zlom popolnoma zaceljen, brez bolečin ter imeti normalen obseg gibanja. Zato ga čaka še več tedensko oziroma več mesečno okrevanje, čeprav poškodba glede na dosedanje informacije na srečo ni povzročila trajnih nevroloških posledic. Ja, čim prejšnje okrevanje mu želi tudi ekipa Radia Aktual.
2: Matic Zupančič iz AMZS informacijskega centra svetuje.
3: Ko določite cilj poti, se lotite načrtovanja. Preden se odpravite na pot, preverite stanje na cestah. Namesto najbolj obremenjenih cest in mejnih prehodov, poiščite alternativne poti. Tako si lahko skrajšate čas potovanja ali pa pot na počitniško destinacijo združite z ogledom kulturnih in naravnih znamenitosti. Naj bo pot že del dopustniškega oddiha.
2: Poletno prometno na Aktualu.
4: Novo na Aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah naj bi se po neuradnih informacijah odločili za umik pobude. Umaknili naj bi jo v začetku prihodnjega tedna, s tem pa naj bi omogočili opozicijskim strankam Gibanje Svoboda, SD in Levica, da za novelo zakona zahtevajo ustavno presojo in začasno zadržanje. Na referendumu na Islandiji se obeta zmaga nasprotnikom vnovičnega začetka pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Proti začetku pogajanj je glasovalo 52,5, za pa 47,5% voljivcev. Je poročala javna radio televizija RU in dodala, da štetje glasov še ni končano. V enem od šestih volilnih okrožij morajo namreč prešteti le še nekaj glasovnic. Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. Tele Cipra je včeraj prizadela močna nevihta, ki je zahtevala eno življenje. Nekaj čovnov pa se je pred jugovzhodno obalo te otoške države znašlo v težavah, so danes poročile oblasti. Umrl je skiper čovna, ki so ga visoki valovi potisnili proti skalam, kjer je potonil. Truplo so po navedbah policije našli na skalnem delu obale Rta Greco. V arboretumu Volčji potok se danes na čarobnem dnevu Zveza Lions klubu Slovenije vse do 18. ure odvija dobrodelna akcija Dejanje za specialno olimpijado. Namen akcije je ozaveščanje o življenju oseb z motnjami v duševnem razvoju, njihovi inkluziji v družbo ter predstavitev športnega udejstvovanja v okviru specialne olimpijade Slovenije, so sporočili.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj.
9: Gremo na kolo!
10: Beto de France.
11: Na Dirko Dvojic ali Izorajt, poslovno etapo Merkur Zavarovalnice Letab Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
12: Poišči Letab Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
8: Še skok na slovenske ceste.

dober dan. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti proti Kopru sta zaprta vozni in počasni pas med Uncem in Postojno, zato je že pred Uncem nastal zastoj. Na primorski avtocesti je zaprt še prehitevalni pas proti Ljubljani med Uncem in Logatcem zaradi nesreče, tudi tukaj nastaja zastoj. V obeh pa prosim, da naredite in tudi držite reševalni pas. Zastoje imamo tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico Sever in predorom Golo Rebro ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji. 4 km dolg zastoj vas čaka pred Karavankami. Ta predor občasno zapirajo, zaprt pa je tudi izvoz Jesenice vzhod, Lipce, razen za lokalni promet. Zastoj tudi na cestah Lesce Bled in Raber Komanda Postojna. Zaradi prireditve pa bo cel dan zaprta cesta Ilirska Bistrica Pivka od Bistrice do Šembije. Poglejmo še, kje se skrivajo radarji. Radar je na Vipavski hitri cesti proti Italiji, pred predorom Vipavski križ med Ajdovščino in Selom. Radar tudi v Mislini pri Demolu, pa še enega imamo v Begunjah pri Cerknici, pri trgovini in meri v smeri Rakitne. Radar tudi v Kranju, na Laborah, pri šoli B&B, smer Ljubljana meri in pa še policijska kontrola vas čaka v Goriči vasi pri Ribnici, pri Vrtnariji, tako. Pa smo prišli do konca seznama radarjev, če opazite, kje še kakšnega, pa smo tukaj za vas na aktualu na 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
2: Ura je bila 11, dober dan, moja najljubša družba. Ja, pri marsikom se že kuha nedeljsko kosilo, iz kuhinje diši, lonci so na štedilniku, pečica dela na polno. Zdaj pa samo vprašanje je, kdo od domačih članov bo prvi vprašal, a je že... Ja, ponovat so to otroc ali pa mož. No, skratka, dragi aktualovci, mi vam bomo delali družbo še naprej, do kosila in skrbeli bomo za dobro glasbo, da bo vse steklo lažje.

30. avgust, 10 minut čez 11 je ura in včeraj sem bila po dolgem, res dolgem času na poroki. Prvič mislim, da po letu 2006, ko sem bila še majhna punčka, moji prijatelji se zaenkrat, no, še ne poročajo. In jaz razlagam kolegicam, kako je bilo lepo, kako bi se tudi jaz nekega dne poročila, pa prav meni ena kolegica, veš, Teja, če bi se jaz poročila, bi poročni list podpisala s svinčnikom, ker ne morem tvegati. Skoraj tako kot Jasmin Stavros, ki je napisal tale komad, nemoj se udavati na aktualu.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: V Lidlu upokojenci v ponedeljek 31. avgusta nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
3: Dio mio.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Nekatere šolske lumparije nikoli ne zastarajo. Razbito okno, ponarejen popis ali ravnateljev avto s počenimi gumami. Komu se moraš končno opravičiti? Priznaj nam na 051 70 80 90.
8: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Tole so koktejli, ki prihajajo v vaša ušesa zelo, zelo kmalo. Še prej pa, dragi aktualci, obstajata dve fazi v življenju. Zdaj, prva je, gremo tam, tam so vsi. Druga pa, pojmo tja, tam ni nikogar. Na kateri ste vi?
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, jaz upam, da ste na drugi fazi, gremo tam, tam so vsi, kje? Na Tour de France, ki bo 5. in 6. septembra združil kolesarje vseh generacij. Z nami pa je že 5. leto zapored tudi Gorenjska banka. Tako da, če imate doma malega kolesarskega navdušenca, potem pozor, dragi aktualovci. Prihodnjo soboto so na festivalu na vrsti tudi bodoči junaki. Posebna kolesarska preizkušnja za otroke do 12. leta. In kaj je najboljša novica pri vsem tem? Gorenjska banka že 5. leto zapored otrokom omogoča brezplačno udeležbo, tako da malčki se bodo lahko na progo podali s kolesom ali poganjavčkom, preizkusili svoje spretnosti, naredili prve festivalske kilometre in seveda prišli do cilja po svojo spominsko medaljo. Tukaj pa ni pomemben čas in ni pritiska tekmovanja, pomembni pa so gibanje, druženje in pa veselje do kolesarjenja. Ob progi pa bodo za pravo navijaško vzdušje seveda poskrbeli starši in drugi navijači in na festivalu poiščite tudi predstavitveni prostor Gorenjske banke, kjer vas čakajo aktivnosti za otroke in odrasle ter prijetno druženje z njihovo ekipo. Tako da prijave za bodoče junake so že odprte, dragi aktualovci. Vse informacije in povezavo do prijav pa najdete na spletni strani radioaktual.si.
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.

0: danes čutili pekel, najprej temperature po Sloveniji, v tem trenutku jih imamo 29 v Murski Soboti, tudi na Ptuju, Izoli, Kopru in Novem mestu, 26 stopinje v Trbovljah, tudi v Črnomlju, 25 v Črni, na Koroškem, Slovengradcu in Ljubljani. Popovdne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa danes do 31 stopinj. Tudi jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, no pozno popovdne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki pa se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noči na torek.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani, Meduncem in Logatcem zaradi nesreče, zato tam previdno. V smeri Kopra pa so nesrečo umaknili. V obe smeri Meduncem in Logatcem ostaja zastoj, v katerih prosim, da naredite in držite reševalni pas, ter da ne izstopate iz vozil. Zastoji so tudi na vzporednih cestah med Logatcem, Uncem in Postojno. Zastoji še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico Sever in predorom Golo Rebro, pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji, 4 km dolg zastoj vas čaka pred Karavankami, ta predor občasno celo zapirajo, zaprt pa je tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce, razen za lokalni promet in pa zastoji tudi na cestah Lesce, Bled in Rauber Komanda Postojna. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje Laško pri ovinku pri Tremarjih, obe smeri je zastoj, previdno zaradi nevarnosti naleta. Obvoz je po cesti Jagoče, Svetina, Štore in obratno. Zaradi prireditve bo cel dan zaprta cesta Ilirska Bistrica Pivka od Bistrice do Šembije. In pa še radarji. Radar vas čaka na Vipavski hitri cesti proti Italiji pred predorom Vipavski križ med Ajdovščino in Selom. Radar tudi v Begunjah pri Cerknici, pri trgovini v smeri Rakitne Meri. In pa še enega imamo v Kranju na Laborah pri šoli B&B v smeri Ljubljane. Tako, je pa to zaenkrat vse, če opazite kje še kakšnega. Pa smo tukaj za vas na aktualu. Nam le sporočite, mi bomo sporočili naprej na 080 13 02.

enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Gibon je bil tole na aktualu. Dober dan.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: V okolici kraja Olševe kurška pogreša mucka, pasme Maine Coon, je čipiran in sliši na ime Hači. Pošteni najditelj dobi tudi nagrado. V okolici Ljubljane Dolgega mostu pa Mateja pogreša sivo-belo muco, ki sliši na ime Pipa. Muca je zelo prijazna in crkljiva, vendar do neznancev plaha. Stara je 7 let, je čipirana, ker pa je muca zelo radovedna, jo lahko kdo se lahko zgodi, da jo je kdo nevede odpeljal. In pa v okolici Logatca je bil opažen psiček. Okoli poslopja bazena Logatec se sprehaja manjši kuža, bele barve in malo kodrast. Ima ovratnico in rumeno kostko, številko ter rumen krog. Prišel je do mene, vendar, ko sem ga želela prijeti, da bi pogledala telefonsko številko, je ušel in ga nisem več našla, pravi Tjaša. Tako da, dragi aktualovci, če ste tudi vi, bog ne da, izgubili vašega hišnega ljubljenčka ali pa če se je kakšen priklapal k vam, najdete obrazec za vse najdenčke in pogrešančke na naši spletni strani radioaktual.si pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Novost v trgovinah Mr. Pet. Mr. Pet. Wolfpack Kitchen. Nežno kuhani in zamrznjeni obroki z visoko vsebnostjo mesa, bogato aromo ter mehko in sočno teksturo. Zaradi odlične ješčnosti so prava izbira tudi za izbirčne pse. Poiščite Wolfpack Kitchen v zamrzovalnikih trgovin Mr. Pet.
4: Novo na Aktualu.

Severina sta prejšnjim komadom, nisem ja na aktualu. Ura se počasi približuje 12, kar pomeni, da se ta Arlič od vas počasi poslavlja. V vašo družbo že kmalo, res kmalo prihaja Nuša Cerar, v vaša ušesa pa...

0: Zelo, zelo kmalo prihaja vaša ušesa, vi pa ostanite z nami še na
1: Radio Aktual.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
4: Ekskluzivno bojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
6: Kolesarski šampion, filmski zvezdnik ali pa kar tvoj šef. Kdo bi sedel na tvojem tandemu na dogodku Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France? Pusti domišljiji prosto pot, odgovor pa pusti na Aktualovi telefonski tajnici na nič 51 70 80 90. Vsak dan podarjamo paket Merkur zavarovalnica Letap. V petek pa še Select Box najboljša doživetja. Zmagovalni tandem. Štartamo v ponedeljek. Imenski partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
8: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Za poslance, ki so minuli teden že večkrat zasedali, se v prihodnjem tednu tudi uradno zaključujejo počitnice. Zasedalo bo več delovnih teles, med drugim obe nadzorni komisiji, ki bosta obravnavali morebitne vplive tretjih držav na suverenost Slovenije ter financiranje stranke Fokus. Na odborih pa se bo zvrstilo več opozicijskih predlogov. Prihodnji teden se bodo na sodiščih po državi nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Kopru pričakujejo obtožene utaje davkov pri uvozu luksuznih plovil, v Ljubljani pa se bodo obtoženi zagovarjali pred očitki o zlorabi prostitucije. V Celju se bo med drugim nadaljevalo sojenje v zadevi Atrij. Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da v odgovor na napade Kijeva ruska vojska pripravlja silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, poroča francoska tiskovna agencija. Danes so že izvedli napad na tovarno azbesta in cementa v Kijevu, ukrajinska vojska pa je minulo noč izvedla napad s droni na rafinerijo nafte na severozahodu Rusije. Iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej je danes v pisni izjavi, objavljeni približno 6 mesecev po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, pozval k enotnosti muslimanskih držav v regiji. Kot je dejal, bi se države morale združiti proti pravima sovražnikoma ZDA in Izraelu. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je moral včeraj po grdem padcu predčasno končati dirko po Španiji. Od danes naprej bo tako Vuelta povsem drugačna. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu pa se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil. Danes kolesarji ob 12.26 čaka zahtevna gorska etapa od Vila Hojose do vrha prelaza Aitana.
0: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri. Aktual.
5: 2 minuti čez 12. Lepo zdrav, dragi aktualovci. Popodnik je pred nami, bo sončno in jasno. Najvišje dnevne temperature danes pa od 26 do 31 stopinj Celzija. Lepo zdrav tudi vsem tistim, ki v tem trenutku šofirate na slovenskih cestah. 2 prometni nesreči v tem trenutku ovirata promet, in sicer prva na primorski avtocesti med Logatcem proti Ljubljani, tam je zaprt prehitevalni pas, nastal pa je tudi daljši zastoj. No, druga prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Celje-Laško, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Kar nekaj zastojev v tem trenutku po Sloveniji, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavan proti Avstriji, no zaradi kontrole na avstrijski strani pa predor občasno tudi zapirajo. Pa na štajerski avtocesti gre počasneje pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, predor Golo rebro proti Ljubljani pa zaradi varnosti prav tako občasno tudi zapirajo. Med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru predor občasno zapirajo, pa počasneje gre tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Na primorski avtocesti so zastoji med Logatcem in Postojno proti Kopru ter med Postojno in Logatcem proti Ljubljani, pa na cestah Ravbar Komanda Postojna Razdrto, pa Lucija Izola, Dragonja Šmarje, Koper in pa Lesce. Bled gre prav tako kakšno minuto, 2:30 kasneje, kot smo predvideli. No, okvara vozila pa se je zgodila še na pomurski avtocesti med Dragočovo in Pernico proti Murski Soboti ter na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Žival na dolenjski avtocesti pred Podsmreko proti Ljubljani ovira promet.

Pa ste kje še kakšno policijsko, radarsko kontrolo, če vas na poti karkoli zmoti, preseneti, dejte nam povedati na brezplačno 0880 13 02. Srečno!

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Cerar.
3: Dobar dan, aktualovci, dobar dan, družba. Nedelja je danes, zadnja nedelja v mesecu avgustu. In ja, počasi se poslavljamo od poletja, ampak ne bo današnja nedelja še tista poletna, ta sproščena in obdana z dobro voljo. Mi na aktualu pa seveda poskrbimo, da ne bo zmanjkalo dobre glasbe. Lahko samo še rečem dobar dan in dobrodošli.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: V Lidlu upokojenci v ponedeljek 31. avgusta nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Boris Novković na aktualu, ura bo odbila pol enih, dober dan aktualovci, vsi tisti, ki so bili včeraj z nami. Na zaključku dogodka Planice v Planici na dogodku Laško gremo hribe, jaz upam, da ste si že odpočili. Jaz mogoče rabim še en ponedeljek, da pridem k sebi. V glavnem, zdaj je pa čas, da pogledamo na termometre v Trbovljah 28 stopinj, prav toliko pa tudi v Mariboru in v Celju, 24 na Bledu, 25 v Kranju in 31 stopinj v tem trenutku na slovenski obali. Ja, popoldne, ki je pred nami, bo jasno, dnevne temperature danes vse tja do 31 stopinj, jutri prav tako sončno in še nekoliko bolj vroče, no pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu Slovenije nastane tudi nekaj ploh in neviht, ki se lahko nadaljujejo tudi v noči na torek. Tako da ja, lahko rečemo, da vreme bo, kakršnokoli že.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Špar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Špar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Na slovenskih cestah še vedno kar nekaj gneč in nesreč. Zastoj imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. V tem trenutku je dolg že 4 km, predor pa občasno tudi zapirajo. Na štajerski avtocesti gre počasneje med Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Počasneje tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Pa na primorski avtocesti so zastoji med Vrhniko in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih ter med Postojno in Logatcem proti Ljubljani. Počasneje gre tudi na cestah Postojna Razdrto, Lucija Izola, Dragonja Šmarje Koper in Lesce Bled. Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Celje Laško, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Danes poteka pa tudi ena prireditev, zato je cesta Ilirska Bistrica Pivka zaprta med Ilirsko Bistrico vse tja do polnoči. Če opaste, kje še kakšno policijsko radarsko kontrolo, naletite na kakšno drugo, boh ne dej nesrečo ali pa gnečo, nič 80 13 nič 2. Srečno in varno do cilja.

31. august na koledarju, hej hoj, aktualovci. A poznate tisto stvar, ki ste jo imeli tako zelo radi, ampak jo zdaj v tem trenutku pogrešate, ker je nekam izginila. No, mi grede, pred parimi leti sem dobila za rojsten dan eno tako čudovito okrlico in imela sem jo na sebi samo enkrat in potem konc, izginila je. In nimam pojma kam in od takrat naprej se ni več nikjer pojavila. V glavnem, danes sem se odločila, da bomo tako manifestirali, skupno aktualovsko manifestirali. In zdaj me zanima, kaj je tista stvar, ki jo pa vi pogrešate in bi si jo želeli, da bi jo se spet najdel, da bi se kar pojavila. Tako da, dejte mi sporočiti na 0431 30 40 50. Jaz na aktualu poskrbim, da dobre muzike in družbe ne zmanjka. Vi pa se mi torej oglasite, da potem skupaj preberemo SMS-e in te stvari prikličemo nazaj. A nam bo uspel. Zdaj, če bi gledal tisto risanko Mojster Miha, bi rekel tist, mislim, da ja. Gremo naprej na dobro muziko. Mišo Kovač je že tukaj in je dan života. Dober dan.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
1: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Nekatere šolske lumparije nikoli ne zastarajo. Razbito okno, ponarejen popis ali ravnateljev avto s počenimi gumami. Komu se moraš končno opravičiti? Priznaj nam na 051 70 80 90.
3: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
4: Aktual. Z nami sončenje vsak dan. Aktual.

Nina Pušlar, to mi je všeč, Nina bo kmalo še v tem letu postala mamica. Lepo jo je slišati in veseli smo zate, Nina, upam, da gre nosečnost tako kot mora, mirno in pa brez skrbi. No, mi pa danes govorimo o tem, kaj ste kaj izgubili, se veste, kar nekam ugrezne se v zemljo in te stvari več ne najdeš. V glavnem, dajmo pogledati med SMS-e. Jaz bi si želela, da bi se še enkrat čudežno vrnile vse nogavice, ki so izginile v pralnem stroju. Mislim, da jih imam zdaj že za eno celo družino. No, evo, nogavice so en tak tipični primer, ko izginejo in jih pač ni. Ampak recimo, da pač vse niso zdaj tok drage, a ne? Imamo pa tudi kakšno stvar, ki je mogoče malo dražja, pa pač je izginila. In mogoče takole, jaz pogrešam en pulover, ki sem ga imela zelo rada, ampak glede na to, koliko časa ga že ni, sumim, da ga ima sedaj nekdo drug. Prineste teli naši poslušalki Andreji nazaj tist njen pulover. Prmej duš, v glavnem. Še eno sporočilce se glasi takole, pogrešam denar, ni ga nikjer, pa ga iščem. Ja, o tem bi se pa dal govoriti. Tole je še zadnja v tejle uri. Dobrodošli na 0-4-1-30-40-50. Kaj dragocenega? Ste vi izgubili, pogreznali se je v zemljo in ne najdete? Dajte mi povedati, da bomo to danes zmanifestirali, da te stvari pridejo nazaj. Pa še kakšno 13-14 plačo ne bi se branila, ne?

0: Jančič, pozdravljeni. V streljanju na rejv zabavi v mestu Arau na severu Švice je bila v zgodnih jutranjih urah ubita 22-letnica. Še 5 mladih je bilo ranjenih. Nekateri med njimi huje, je danes poročila švicarska policija. Okoliščine niso znane, poteka pa obsežna policijska iskalna akcija za domnevnim storilcem ali storilci, poročajo tuje tiskovne agencije. Prisilna izginotja niso dopustna v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Opozorila je, da prisilna izginotja niso zločin preteklosti. Občina Ankaran bo po napovedih v začetku septembra objavila javni natečaj za ureditev središča občine. S tem največjim razvojnim projektom želi ustvariti moderno obmorsko središče slovenske Istre. Natečajna naloga povezuje zeleno zaledje in obstoječe jedro naselja z morsko obalo, so sporočili za ankaranske občine. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andreja Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Čudovita poletna nedelja je pred nami, tole sonce nastoplo, greje, vroče bo danes od 26 pa vse tja do 31 stopinj.
9: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
10: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
9: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
10: Poišči Letab Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
8: Minute čez 13. Lepo zdrav in dobro dan na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zato je oviran promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Zastoj še vedno na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, se je pa malenkost zmanjšal, tako da je v tem trenutku dolg 2 km. Na štajerski avtocesti gre počasneje med Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med slovenskimi Konicami proti in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo Rebro proti Ljubljani pa zaradi varnosti tudi občasno zapirajo. Počasneje tudi na primorski avtocesti in sicer na relaciji Ljubljana Vrhnika proti Kopru na posameznih odsekih, pa med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru, med Razdrtim in Dragomerjem proti Ljubljani na posameznih odsekih, tudi na cesti Strmin Koper in med Brtoki in Koprom. Počasneje tudi na relaciji Postojna Razdrto, Lucija Izola Dragonje, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Okvara vozila se je zgodila na Dolenjski avtocesti.

hitrosti na uvozu Smlednik proti Obrežju, no cesta Ilirska Bistrica Pivka pa bo zaprta med Ilirsko Bistrico vse tja do polnoči zaradi prireditve. Srečno, varno in previdno voščim v družbi Aktuala, če vas na poti še karkoli zmoti, preseneti, dejte nam povedati, da mi povemo naprej. Na nič 80, 13, nič 2.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Hej hoj aktualovci, hej hoj aktualovke in pa hej hoj vikend. Nedelja je, mi smo skupaj in naredili si bomo, kar se da. Lepo, dober dan in dobrodošli na aktualu.
0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Actual. Kia, največ avta za vaš denar. GA++. Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
3: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
11: Aktual.

0: Nedelja je danes, 30. august, samo še dvakrat spad, pa bo šola že tukaj. No in ker se seveda počasi približuje prvi šolski dan, smo ta vikend na aktualu zbirali in še zbiramo največje lumparije iz osnovne ali pa srednje šole. Kaj ste kaj naredili? Komu ste jo kaj zagodili in predvsem zakaj? Vam je mogoče danes kaj žal ali bi še enkrat to stvar naredili, tako kot je bilo? V glavnem, zdaj, prav je, da če jaz pričakujem oziroma si želim, da mi vi sporočite svojo lumparijo, da najprej jaz povem svojo, ne? V glavnem, jaz sem bila v osnovni šoli kar glasna, predvsem v osnovni šoli, no, potem v srednji šoli, mogoče je malo druga varianta, sem bila zelo pridna, boljše ocene sem imela, odličnakinja sem kar naenkrat postala, ker v osnovni šoli ni bilo to čistko. V glavnem, lahko bi pa rekla, da seveda me jezik kdaj malce prehitel, oziroma je delal tudi takrat, ko to ne bi bilo treba. Še posebej se spomnim ene učiteljce v osnovni šoli za angleščino, res se me je vzela na piko in sedeli smo seveda bolj v zadnjih klopeh, ampak nas je bilo tam več, ne? Ampak ona je sam do mene gojila to posebno ljubezen. V glavnem šlo je tako daleč, da je mogla moja mami iti na govorilne ure. Ja, od vseh tistih šestih, ko smo sedeli zadaj v tistih bolj zadnjih klopeh, je samo moja mami mogla priti na govorilne ure in jaz sem mogla iti z njo, tako da še danes me je malo stranka pomislim, ampak sploh ne vem, bi se mogla pravičiti mamic ali učiteljc ali kar obema, tako da a lahko to zdaj izkoristim, da se obema opravičim. V glavnem, no to pa še ni vse, potem, ko sem v srednji šoli delala v eni trgovini na blagajni, pride ta učiteljca. O, Marija, ka bi mi vedel, koliko je men bilo neroden in ona me je seveda prepoznala in verjetno si je mislila, no, vidiš, takole me je zafrkavala v osnovni šoli, zdaj pa tukaj le dela in mi more izdelke poskenirati. V glavnem, meni je bilo noro nerodno, v glavnem, tako da, evo, jaz se na tej točki upravičujem obema, mami vprosti, jaz upam, da če bom kdaj imela otroke, me ne bojo spravili v takole nelagoden položaj, da bom mogla iti v šolo. V glavnem, jaz sem svoje zdaj povedala, zdaj pa vi, dragi moji aktualovci, če se spomnite kakšne šolske lumparije, dejte mi jo prosim zaupati na 0-4-1-30-40-50. Lejte, mogoče pa konec avgusta oziroma 1. september prineste tudi kakšno priznanje in opravičilo, ker vse ni nikoli prepozno, ne?
1: Novo na aktualu.

0: Pol dveh, dobar dan, dragi moji uplotnici, v tem trenutku 28 stopin, Škofja Loka za plana 27, v Ljubljani prav tako 27 stopin, Črna na Koroškem 28 in v Trbovljah 29 stopin. Pred nami je lepa, jasna, sončna nedelja s temperaturami vse tja do 31, jutri prav tako sončno in še nekoliko bolj vroče, no v popoldanskih urah pa tudi tja na večer in v noč, pa predvsem na severu države nastane nekaj ploh in neviht.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Pa še hiter skok in pogled na slovenske ceste. Na primorski avtocesti so zastoji v smeri Kopra od Unca do Postojne, pa v smeri Ljubljane na več mestih od Postojne do Vrhnike. Zastoji tudi na vzporednih cestah med Logatcem, Uncem, Postojno in Razdrtim. V vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas. Zastoji so še na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na hitri cesti proti Kopru od razcepa Sermin do izvoza Koper Center ter naprej po cesti Koper Šmarje, kjer so zastoji v obe smeri. Pa na gorenjski avtocesti proti Karavankah, torej 2 km pred Karavankami pravzaprav, v tej smeri je tudi zaprt izvoz Jesenice v vzhod Lipce, razen za lokalni promet je še prevozan. Počasneje gre tudi na cestah Lese Bled in Lucija Izola. Sporočili ste še en radar, ta vas čaka v Murski Soboti na Industrijski ulici. Če se kje skriva še kakšen, dejte nam ga zašpecat, da mi povemo naprej. Na brezplačno, prometno, 0880 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo. Pridi na pokorje ali pa skoči v VUP.

Lidija Bačič, neka ljubav nova na aktualu, 15 minut pred drugo. Dobar dan, aktualovci, dobar dan, družba. Prej sem vas vprašala, kaj ste kaj ušpičali v osnovni in srednji šoli. Povedala sem vam tudi mojo platno, evo, pa je že prišel SMS od mami. Očitno posluša aktual, napisala opravičilo sprejeto. Bolj že videla, ko boš imela svoje otroke. V glavnem, upam, da ne mami. Gremo naprej, še en SMS je priletel, pozdravljeni. Včasih smo imeli ročni zvonec v šoli. Neopazno sem suknila iz razreda in pozvonila na zvonec. Učenci so mislili, da je konec šolske ure in pritekli ven iz razreda. Seveda sem bila kaznovana strani učitelja. Celo šolsko uro sem morala stati pred tablo. Lep pozdrav. Ste se kar nastala. Danes je tole v današnjih časih precej drugače, sploh tisti, ki ste po poklicu tako kot jaz, ki v smeri pedagoške, torej učitelji, vzgojitelji in podobno, veste, da skor ne smemo že grdo pogledati. Kaj žele, da bi kdo kje stal?

0: nami, da nas spremlja. Janko, evo, pomaham. Jole prihaja tudi v nadaljevanju, pa seveda tudi paket svežih novic, tako da ostanite blizu.
1: A ja zaljubijo se, a ja zaljubijo se, maksimalno.
2: Radio Aktual.
3: Samski.
2: Samska.
3: Onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Jev, kva dogaja? Nič gledam, kako lepo je.
5: Kaj gledaš?
4: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič. Pa prideš mim?
5: Evo me, takoj ga uletim.
4: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49.
5: Ko se dela?
6: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri pa so iz šole plavanja NARF.
7: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
8: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Samo
10: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Kolesarski šampion, filmski zvezdnik ali pa kar tvoj šef. Kdo bi sedel na tvojem tandemu na dogodku Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France? Pusti domišljiji prosto pot. Odgovor pa pusti na aktualovi telefonski tajnici na 051 70 80 90. Vsak dan podarjamo paket Merkur Zavarovalnica Letap. V petek pa še Select Box najboljša doživetja. Zmagovalni tandem. Štartamo v ponedeljek.
13: Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
14: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
15: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
16: DJ Time. Back in Time s prijatelji.
17: Petek, 16. oktober.
16: Razprodano.
17: Najavljamo.
16: Sobota,

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Kažejo današnji tesni končni zidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% voljivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% voljivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih

0: občine. S tem največjim razvojnim projektom želi ustvariti moderno obmorsko središče slovenske Istre. Natečajna naloga povezuje zeleno zaledje in obstoječe jedro naselja z morsko obalo, so sporočili z ankaranske občine. Prisilna izginotja niso dopustna v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Opozorila je, da prisilna izginotja niso zločin preteklosti. NASA bo danes predvidoma izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega premera kot Hubble, a najmanj 100-krat večje vidno polje, s katerim bo lahko pregledoval obsežno območje vesolja. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Pred nami jasna sončna sobota s temperaturami vse tja do 31 stopinj, tudi jutri sončno in vroče, no pozno popoldne in začer pa nastane tudi nekaj ploh in neviht. Štiri minute čez 14. Dobar dan, voščim na slovenske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra od Unca do Postojne ter proti Ljubljani, na več mestih od Postojne do Vrhnike. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Počasneje gre tudi na hitri cesti proti Kopru od Srmina pa vse do izvoza Koper Center, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 2 km dolg zastoj. Zastoj tudi na cestah Koper Šmarje, Postojna Razdrto in Lesce Bled. Še dva radarja ste sporočili. Prvi je na Primostku pri Metliki in pa drugi še vedno v Murski Soboti na Industrijski ulici. Srečno, varno in previdno, če vas na poti še karkoli zmoti, preseneti, dobrodošli na 080 13 02.

0: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang. Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Tihaj, aktualovci, prej smo govorili o izgubljenih stvareh, a ne? Kar nekaj naenkrat, kar nekam izgine, boh ve kam. V glavnem in nekaj SMS-ov se je še nabralo na naši tajnici, ki jih še nisem uspela prebrati, tako da dejmo. Hojla, imela sem misteriozno izgubo, ki me še danes občasno muči. Pred leti sem iskala stanovanje in šla na nek ogled, točno vem, kam sem dala v torbico denarnico, no in po ogledu sem se zapeljala na bencinsko in ko sem hotela plačati, nisem imela več denarnice. Celo torbico sem obrnila okoli, tudi avto, ampak ta je izginila. Nerodno mi je bilo, tako da so potem zapisali moje podatke in sem se vrnila na benzinsko postajo nazaj z denarjem. Prosila sem jih tudi, da pogledajo na kamere, če bi mi kdo na benzinski postaji ukradel denarnico, medtem ko sem tankala. No, na posnetku ni bilo nič. Doma sem obrnila stanovanje na glavo, pogledala celo

0: hladilnik, zmrzovalno skrinjo, ampak denarnice nikjer. Tudi ko sem se selila, je nisem našla in ni me mučilo tok tistih izgubljenih 200 evrov kot vprašanje, kam je izginila. Lep pozdrav, Sara. Sara, hvala za tvoje sporočilo. Sej to je tisto, re, ok, pustimo tistih 200 evrov, čeprav so bili, verjamem, da težko prigarani, pa potem vsi dokumenti, vsa, tudi kup enega dela, ampak to, kaj te muč, ker ne veš, kam gre, to je najhujš.
1: Nekaj lepega za vedno.
2: Aktual.
0: Ampak potem pride Marko Škugor in narediš vdih in izdih in je vse lažje.

To je aktualov Popn Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na Aleja. Pikasi. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
4: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
11: Novo na aktualu.
12: Pensaste que moriría sin ti.

0: Strasti v enem videospotu, Žan Serčič in nisem več tvoj na aktualu, dober dan.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, dragi moji, če radi kolesarite, potem je to nekaj za vas, ampak brez skrbi. Ne gre se za lovljenje sekund, pa kdo bo boljši, ampak gre se za to, da greste z dobro družbo, sproščeno voljo in občutek, kot da ste vi tist pogačar. In tako podobno, ok? V glavnem, kaj ti v soboto 5. septembra ob točno 13. uri in 35 minut se v sklopu festivala Merkur Zavarovalnica Letap Slovenije by Tour de France začenja skupinska etapa ISO Ride. Tako da 34 km pretežno ravninske trase za zaprtimi cestami, pa spremstvom in vsem, kar spada k pravemu kolesarskemu doživetju, kot tiste dirke, ki jih gledamo doma na kauču. V glavnem, lahko se udeležite tele dirke s prijatelji, sodelavci ali pa kar tako, lahko pridete z navadnim kolesom, lahko pridete z električnim kolesom, čist vse nje, kaj ti letošnji ISO Tour z ISO točkami in osvežilnim Union Radler 00 izotoničnim napitkom se tako zaključuje v takem velikem slogu, kot je prav, veliko finale lahko rečemo. Tako da prijave so še mogoče, več informacij pa najdete na Letap Slovenija ali pa tudi na radioaktual.si. Drugač pa obkrožite si torej v koledarju, sobota, 5. september.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

Neaši na aktualu, v tem trenutku pa ura že pol treh, čas je, da pogledamo v nebo. V Mokronogu v tem trenutku 29 stopin, v Strunjanu 31 in v Gorenji vasi 26, pa v Murski Soboti 31 in na Bledu 27. Ja, nedelja, ki je pred nami, je taka luštna, poletna, sončna, jasna, z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 26 do 31 stopin, tudi jutri bo podobno, no v popoldanskih in večernih urah pa na severu nastane tudi nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noči na torek. Drugače pa v torek nekaj oblakov, nekaj sonca, temperature od 13 do 19 v jutranjih urah, no čez dan pa od 27 do 32. Lep pozdrav še na slovenske sive ceste, zastoj so v tem trenutku na primorski avtocesti v smeri Kopra od Unca do Postojne ter proti Ljubljani na več mestih od Postojne pa vse do Vrhnike. Na štajerski avtocesti v obe smeri in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konicami pa na hitri cesti proti Kopru gre počasneje od razcepa Srmin do izvoza Koper Center. Na gorenjski avtocesti še vedno 2 km dolg zastoj pred Karavankami in pa počasneje še na cestah Koper-Šmarje, Postojna razdrto in Lesce Bled. Radar imamo še vedno na Primostku pri Metliki in pa Enkedi vas čaka v Murski Soboti na Industrijski ulici. Če je kje še kakšen, dejte nam povedati, da mi povemo naprej, da ne boste plačevali kazni, ampak šparali že za naslednji dopust. naslednji poletni dopust. V glavnem, nič oznam, da so 13, nič 2.

Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Zastarali pa
1: se. Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Prehitro sem bila, sem hotla reči, stara lipa spet cveti. V glavnem, če si da pogledamo, kdo se je izgubil, pogrešana je Mucka, izgubila se je v Ljubljani na Dolgem mostu, v cesti v Zgornji Log. Je pa take sivo-bele barve in sliši na ime Pipa. No, zanimivo ime. V glavnem, njena lastnica Mateja pravi, da je Mucka zelo prijazna, crkljiva, vendar do neznancev plaha, stara je pa 7 let, pa tudi čepirana. Je pa zelo radovedna, tako da je lahko kdo ne vede odpeljal tudi v svojem avtomobilu. Tako da dejte preveriti, da vas zjutraj za službo ne preseneti kakšna Mucka. V glavnem, Tjaša pa je sporočila, da je njen psiček, ki se je izgubil danes zjutraj, že najden, tako da najlepša hvala vsem za pomoč pri iskanju. Če vas karkoli zanima, bi radi napisali kakšen oglas, te koga našli, pa vabljeni na našo spletno stran www.radioaktual.si, živalski radio.
1: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
2: Novost v trgovinah Mr. Pet. Mr. Pet. Wolfpack Kitchen. Nežno kuhani in zamrzneni obroki z visoko vsebnostjo mesa, bogato aromo ter mehko in sočno teksturo. Zaradi odlične ješčnosti so prava izbira tudi za izbirčne pse. Poiščite Wolfpack Kitchen v zamrzovalnikih trgovin Mr. Pet.
3: Novo na Aktualu.

0: Aktual.
1: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Nekatere šolske lumparije nikoli ne zastarajo. Razbito okno, ponarejen popis ali ravnateljev avto s počenimi gumami. Komu se moraš končno opravičiti? Priznaj nam na 051 70 80 90.
1: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Kažejo današnji tesni končni zidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% volivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta Opremljanje aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov, naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih terjale najmanj 750 smrtnih žrtev. Še več kot 3000 ljudi pogrešajo, so danes poročili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja. Tele Cipra je včeraj prizadela močna nevihta, ki je zahtevala eno življenje. Nekaj čovnov pa se je pred jugovzhodno obalo te otoške države znašlo v težavah, so danes poročile oblasti. Umrl je skiper čovna, ki so ga visoki valovi potisnili proti skalam, kjer je potonil. Truplo so po navedbah policije našli na skalnem delu obale Rta Greco.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila
1: življenje. Nekaj čovnov pa se je pred jugovzhodno obalo te otoške države znašlo v težavah, so danes poročile oblasti. Umrl je skiper čovna, ki so ga visoki valovi potisnili proti skalam, kjer je potonil. Truplo so po navedbah policije našli na skalnem delu obale Rta Greco.

0: Partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
1: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France.
1: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
1: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri. Aktual.
4: Popoldne, ki je pred nami, bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes na nedeljo, pa jaz sem prej rekla soboto, tako da se upravičujem, jutri morate v službo, ponedeljek je. Da ne bo kdo rekel, da je Nuša rekla na radiju, da je sobota in da ste mislili, da je nedelja. V glavnem, nedelja je danes, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj.
5: Gremo na kolo!
3: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur Zavarovalnice, Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
6: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
4: Točno 3 minute čez 15, pa še lepo zdrav na slovenske ceste. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorske avtoceste v smeri Kopra med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Previdno, če ste v tistem koncu, zastoje imamo še vedno na primorske avtoceste v smeri Kopra od Unca do Postojne ter proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Brezovice, pa na štajerske avtocesti v obe smeri med Dramljami in slovenskimi Konicami ter proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami in pa še na cestah Šmarje Dragonja, Logatec Vrhnika in Lesce Bled. Radarjev in policijskih kontrol v tem trenutku ne beležimo. Če se karkoli kje na slovenskih cestah spremeni, dejte nam povedati na brezplačno telefonsko številko našega prometnega telefona 080 13 02. Drugače pa strpno, varno in previdno voščim še naprej.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Res je, Nuša sem v vaši družbi in tole je zadnja nedelja v mesecu avgustu, predzadnji dan, preden se prične novo poglavje v vrtcu in šoli. Tako da upam, da ste si nabrali moči in da današnji dan izkoriščate maksimalno. Tako da gremo naprej. Z dobro glasbo želim vam čudovito nedeljo.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Nekatere šolske lumparije nikoli ne zastarajo. Razbito okno, ponarejen popis ali ravnateljev avto s počenimi gumami. Komu se moraš končno opravičiti? Priznaj nam na 051 70 80 90.
9: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

Simon Kumer in Špela Grošelj, vino in kitara na aktualu, pa točnih 18 čez tretjo. Dobar dan, aktualovci. V tem vikendu se pogovarjamo, katera je tista najbolj nora stvar, ki ste jo kdaj ušpičali v šoli, v osnovni ali pa srednji šoli, pa zato morda, da danes še nihče ne ve. No, jaz sem vam prej povedala, kaj je bila tista moja zgodba, no, ampak preden se takole začne šola, bomo seveda v teh dneh na aktualu tudi malo tako pobrskali po spominih in pa seveda poiskali tudi vaše največje šolske lumparije. Tako da, zanima nas vse, kaj ste komu naredili, zakaj ste to naredili, ali so vas ujeli pri temu, v glavnem pa še nekaj, a ne? Seveda ne pozabiti te zgodbe deliti z nami. Na nič 4, 1, 30, 40, 50, tudi voditelji v teh dneh z vami delimo svoje lumparije na vaše zabavne zgodbe, pa seveda preberemo tudi takole tekom programa. No, mogoče bomo v teh prvih dneh šolskega, novega šolskega leta se tudi komu opravičili, kot sem to storila prej jaz, tako da moja mami je že slišala, če pa tista učiteljica angleščine slišala, to pa verjetno nikoli ne bom mogla vedeti. Nič 4, 1, 30, 40, 50, kaj je najbolj nora stvar, ki ste jo ušpičali v osnovni ali srednji šoli.

0: Preden Grdovič na aktualu, dober dan Bošči in Polhogradec, Velenje 27 stopin, v Ankaranu v tem trenutku 32, 28 pa Vrhnika in pa Črna na Koroškem. Ja, popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature danes do prijetnih 31 stopin, jutri prav tako sončno in spet nekoliko bolj vroče, no pozno popoldne in na večer pa predvsem na severu države nastane tudi nekaj ploh in neviht, ki se lahko nadaljujejo tudi v noči na torek. Jutranje temperature pa tukaj nekje od 13 do 19 stopinj, čez dan od 27 pa do 32.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Pol štirih je že odbila ura, lep pozdrav na slovenske ceste. Zastoje imamo v tem trenutku na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Unca do Brezovice, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji. Trenutno je zastoj tam dolg dobra 2 kilometra. Počasneje gre tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Logatec Vrhnika in Lesce Bled. En radar še imamo, ta je v metanju pri Stični, pri Lovski koči, merijo pa vas, pa bojda pa je, da obe smeri. V glavnem, če ste kje poznali še kakšno policijsko radarsko kontrolo ali pa kakšno drugo nevšečnost, dejte nam povedati, da o tem obvestimo naprej še ostale aktualovce. Dobrodošli na brezplačno 080 13 02.

Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri pa so iz šole plavanja NARF.
3: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
4: 3, 2, 1...
5: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje pomeri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pobivalec Tal Dream. Prelistite naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
8: Kolesarski šampion, filmski zvezdnik ali pa kar tvoj šef. Kdo bi sedel na tvojem tandemu na dogodku Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France? Pusti domišljiji prosto pot. Odgovor pa pusti na aktualovi telefonski tajnici na 051 70 80 90. Vsak dan podarjamo paket Merkur Zavarovalnica Letap. V petek pa še Select Box najboljša doživetja. Zmagovalni tandem. Štartamo v ponedeljek.
9: Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
10: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
11: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
12: Sa

0: 10 minut pred četrto, dober dan, aktualovci, aktualovke. Nuša, sem še vedno vaša popodanska družba na tole nedeljo. In takole ob četrtkih vedno nas v studiju obišče naša glasbena urednica, voditeljica, Nita Gošteno. In tudi ta četrtek ni bil nikakršna izjema. Kaj, o čem je tekla beseda, kaj so govorili v jutranjem programu? Dejmo se spavant.
1: Potem na koncu dobil enega novega človečka, ki bo še bolj zrasel, ki bo še...
2: Vsako sezono ga pošljemo v nov sistem, oziroma v sistem tega planeta.
3: Imamo pa službo, da jo zmot, da vidimo o tem ne razmišljati.
4: Gremo.
5: Estrada za Nito Gošte.
2: 1. septembra, kaj se bo dogajalo na aktualnem?
1: Prihaja... Prvo ime trenutno hrvaške zabavne glasbe in to je Bruno Rački.
2: Bori, imamo prave informacije.
6: Samo feštati samo od sumraka do zore.
1: Žal, ta svet izgublja res enega vrhunskega inženirja, na drugi strani pa glasbena scena pridobiva tudi enega vrhunskega pevca, zabavljača in obenem nekoga, ki bo vedel, zakaj je vam vrglo varovalko. Kad se prijatelji rastaju, zapojka
2: skupaj, pridete
1: skupaj, Bruno Rački in Jaka Šinkovec iz Svirpcev.
3: Popovdanci mi pošiljajo sporočilo, če lahko vprašam, kaj pa popovdanski del?
1: Naš sodelavec, že nekaj časa, naš, bom rekel, vrhunski producent, ga vprašal za eno idejo iz rokava iz 35.
3: 18 vsaj.
2: Torej, Rok Piletič, novo poglavje, nov rok, nove pesmi.

0: Vlada za Nito Gošte.
1: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
0: Samo na Aktualu.
2: E, nisem hotla prej preveč povedati, da so, da je to v bistvu stov spomin na četrtek, da Nita pove, tako kot ona to najbolje zna. Torej, 1. september ne bo poseben samo za vse tiste, ki grejo nazaj v šolo. Mi smo poskrbeli na Aktualu, da boste tudi starši v službi uživali in da se boste sprostili za tiste ure, ko vas bo mogoče malo skrbeli, kako pa bo danes, vse bo v redu. Vse bo točno tako, kot mora biti, tako da prvi šolski dan, 1. september na Aktualu še kako precej čudovito glasbeno obarvan, tako da Bruno Rački pride, pa Jaka Šinkovec iz Firbcev in pa tudi Rok Piletič, tako da se bomo imeli luštno čez cel dan. Komaj čakam.

0: novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andrea Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah naj bi se po neuradnih informacijah odločili za umik pobude. Umaknili naj bi jo v začetku prihodnjega tedna. S tem pa naj bi omogočili opozicijskim strankam Gibanje Svoboda, SD in Levica, da za novelo zakona zahtevajo ustavno presojo in začasno zadržanje.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm.
1: S tem pa naj bi omogočili opozicijskim strankam Gibanje Svoboda, SD in Levica, da za novelo zakona zahtevajo ustavno presojo in začasno zadržanje.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.

0: strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Aktualno.
4: 3 minute, če je 16. Lepo zdrav, dragi aktualovci. Ja, današnji dan je sončen, vroč, topel, s temperaturami do 33 stopinj. Tudi jutri bo podobno, sončno, jasno, vroče, mogoče še stopinjo dve topleje. No, v popoldanskih oziroma večernih urah pa možno tudi nekaj dežja ter neviht. Še skok na slovenske ceste. Zastoj imamo na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Unca do Brezovice, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji je v tem trenutku 4 km dolg zastoj pred Karavankami. Na cestah Šmarje-Dragonja, Logatec, Vrhnika pred Vrhniko pa gre prav tako malenkost počasneje. Radar imamo v Metanju, pri Stični, pri Lovski Koči, merijo pa vas v obeh smeri. Če ste na poti in vas kje slučajno še karkoli zmoti, dobrodošli na 0 80 13 02.

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživo, Nuša Cerar.
3: Kega je aktualovci, da smo govorili o vsem mogočem, od tistih stvari, ki smo jih zgubili, pa jih več ne najdemo, pogreznili so se v tla, do tistih vragoli, lumpari, ki smo jih počeli v osnovni in pa srednji šoli. Tale klic sem prejela.
4: Zoran iz Kranja. No, jaz sem hodil v četrt razred. Osnovne šole sem to že dolg, ki je bila še na Primskom pri Kranju. In me je tvršica zaprla, ona je bila z mano in me tam nekaj učila, pa nekaj kaj, s tem v resnici sem bil pa v glavnem zaradi mojne lumparije zaprt. Ona je pa vas spustila, ona je pa še popravljala ene zvezke ali kaj. Jaz sem šel ven, vas jezem pa to, ko me je zaprla. In so bili ključi v vratih, to so bile še taka stara vrata, še tiste stare ključavnice. In sem jo zaklenil. Lepo zaklenil, ništa od ništa. Jaz drug dan je verjetno, da je hišnik odklenil zjutraj, sploh ne vem. Tam pa sem mogel hravnati napajen, kva je s tem, kva. Klofant me je hotel, pa sem se tudi umaknil. No, tako da cel džumbus je bil iz tega. Ok, uživajte, čau.
3: Zoran enako, Zoran je rekel in sem jo zaklenil, lepo zaklenil, glavnem. Zoran, hvala za klic, ni smešen, pa malo jesnejša. Dražo Zečič, požen!

To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
3: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
11: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
12: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
11: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
12: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
11: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Tanja Žagar, vse za ljubezen na aktualu.
1: Zmagovalni tandem
2: na aktualu.
0: Na teh dneh ste verjetno že velikokrat slišali, da se prihodni vikend, torej 5. in 6. septembra, v Kranju odvije kolesarski festival Merkur zavarovalnice Letap Slovenije by Tour de France z več različnimi trasami. No in tudi letos bo v soboto potekala Merkur zavarovalnica poslovna etapa, ki bo profesionalno kolesarsko izkušnjo približala tudi nam, rekreativcem in ljubiteljem kolesarjenja. No, poslovna etapa se bo delila na dve preizkušnji. Dvojko oziroma dirko dvojic na 34 km dolgi trasi, kjer se bo tudi meril čas in pa tudi sproščeno ISO-RIDE skupinsko vožnjo brez merjenja časa. Tako da si lahko izberete, katera bolj vam paše na kolo. V glavnem, poslovna etapa je namenjena tudi društvom, podjetjem pa posameznikom, ki bi radi izkusili prvovrstno kolesarsko izkušnjo. Zdaj, zakaj prvovrstna kolesarska izkušnja? Zato, ker bo tam cesta bo zaprta, vozila bodo šla pred vami. V glavnem, vse bo tako, kot da ste na ta pravi dirki, kolesarski dirki. V glavnem, prijave za obe preizkušnji že so odprte in na voljo na spletni strani Letap Slovenija. No, aktualovce pa tudi sprašujemo, koga bi sabo vzeli na dogodek, torej, če bi šli na kolo v tandemu, kdo bi bil vaš skrivni adut za zmago in zakaj, napačnih odgovorov ni, lahko pa so zabavni in prepustijo domišljiji prosto pot. Tako da, vabljeni, da nam svoje odgovore pošljete na SMS sporočilo na 051 70 80 90, torej od jutri pa vse do petka bomo vsak dan izžrebali srečneža, ki bo prejel darilni paket Merkur zavarovalnice Letap. V petek pa bo glavni srečnež prejel tudi paket doživeti, najboljša doživetja v vrednosti kar 240 €. Tako da, ni da ni, kaj vse se bo dogajalo v tem tednu, ki je pred nami. No, mingrede, če pride do zloma ali pa poškodbe, tudi to se lahko na kolesu živemu človeku zgodi, se stroški zelo hitro naberejo, no in z zavarovanjem Merkurne zgode pa je okrevanje potem veliko lažje in hitreje pride do zdravnika, do zdravljenja in tako naprej. Več se lahko preberete na merkur.zav.si in se vidimo naslednji vikend, kje druge kot v Kranju.
1: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur nezgoda.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Novo na aktualu.

0: točno pol petih je odbila ura, dober dan voščim v Kopru in Izoli v tem trenutku 32 stopin, na Bledu 29, okroglih 30 v Trbovljah in pa v Celju 28 v Škofji Loki. Ja, popoldnik je pred nami, bo jasno in pa sončno, danes najvišje dnevne temperature od 26 do 33 stopin, tudi jutri podobna zgodba, je pa res, da se v popoldanskih oziroma večernih urah iz severa zna pooblačiti in nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta, ki se lahko prevesi tudi v noč.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Lep pozdrav še vsem, ki v tem trenutku šofirate jeklenega konička. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, od Biča do Ivančne Gorice, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Unca do Brezovice. Na Štajerski avtocesti v obe smeri in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Počasneje gre tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, tam vas čaka kar 4 km dolg zastoj. Na cesti Logatec Vrhnika, pred Vrhniko prav tako zastoj. Dobra novica pa je ta, da v tem trenutku ne beležimo aktivnih policijskih in radarskih kontrol. Če se kje stanje slučajno spremeni, vas na poti karkoli zmoti, preseneti, dobrodošli na brezplačno 0800 13 02.

0: Faraoni, kar je res, je res na aktualu 15 minut pred peto.
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Je, ker veliko te dni govorimo o kolesarjenju, vse, kar se bo dogajalo v Kranju. No in na Tour de France se ne rabite odpraviti samo odrasli, ampak sabo seveda lahko vzamete tudi svoje otročke. No, da za vse tiste, ki ste nas mogoče zgrešili v teh dneh za to informacijo, povem tako vse lepo od A do Ž. V glavnem, vikend, ki je pred nami, torej 5. in 6. september, bo v Kranju zelo pester, kaj ti prihaja kolesarski festival Merkur zavarovalnice Letap Slovenije by Tour de France, ki ga s partnerstvom podpira tudi Gorenjska banka. No, del festivala bodo tudi bodoči junaki. Posebna kolesarska preizkušnja za otroke do 12. leta, ki se jo lahko udeležijo na kolesih ali pa na tistih poganjavčkih. Čisto vseeno je, važno je, da sodelujejo. No, Gorenjska banka že 5. leto zapored otrokom omogoča brezplačno udeležbo, zato je odlična na priložnost za prve kolesarske kilometre, veliko gibanja in pa tudi zabave brez pritiska tekmovanja. No, vsak mali kolesar ob prihodu v cilj prejme tudi tako spominsko medaljo, prijave na bodoče junake pa so že odprte. Vse informacije pa najdete na naši spletni strani www.radioaktual.si.
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
2: Radio Aktual.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
4: Samska.
3: Onaon.com. Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
6: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
7: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej je danes v pisni izjavi, objavljeni približno 6 mesecev po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, pozval k enotnosti muslimanskih držav v regiji. Kot je dejal, bi se države morale združiti proti pravima sovražnikoma ZDA in Izraelu. Prihodnji teden se bodo na sodiščih po državi nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Kopru pričakujejo obtožene utaje davkov pri uvozu luksuznih plovil, v Ljubljani pa se bodo obtoženi zagovarjali pred očitki o zlorabi prostitucije. V Celju se bo med drugim nadaljevalo sojenje v zadevi Atrii. Več 10 judovskih naseljencev je včeraj znova napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra na zasedenem zahodnem bregu. V bližnjem Jaludu pa so naseljenci napadli in poškodovali člane novinarske ekipe televizije NBC in palestinko, s katero so želeli opraviti intervju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil najnovejše nasilje naseljencev. Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da odgovor na napade Kijeva, ruska vojska pripravlja silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, poroča francoska tiskovna agencija. Danes so že izvedli napad na tovarno azbesta in cementa v Kijevu, ukrajinska vojska pa je minulo noč izvedla napad z droni na rafinerijo nafte na severozahodu Rusije. V Tržaškem zalivu so morali včeraj iz morja reševati 10 avstrijskih državljanov. Na poti iz italijanskega letovišča Portič Sesljan proti Izoli so zaradi okvare čolna pred Trstom končali v morju, poroča svet24.si. Preiskava nesreče je še v teku, a pristojni sumijo, da se je okvaril pogonski sistem, nato pa je voda v čoln začela vdirati skozi hladilni sistem motorja.
2: Popoldne, ki je pred nami, bo jasno sončno in pa vroče z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 33 stopinj. Po noči jasno, tudi jutri čez dan podobno kakor danes, no pozno popoldne in zvečer pa predvsem na severu nastane kakšna ploha in nevihta, ki se lahko nadaljuje tudi v noč na torek.
3: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
2: Časno sončno in pa vroče z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 33 stopinj. Po noči jasno, tudi jutri čez dan podobno kakor danes, no pozno popodne in zvečer pa predvsem na severu nastane kakšna ploha in nevihta, ki se lahko nadaljuje tudi v noč na torek.
3: Si želiš prave Tour de France?

3 minute čez 5. Dobar dan, voščim na slovenske ceste. Zastoje imamo v tem trenutku na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, od Biča do Ivančne Gorice. Pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, predor Golo Rebro proti Ljubljani pa zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Na Gorenjski avtocesti gre počasneje, pred Karavankami, torej proti Avstriji. Radar imamo na cesti Mislinja Slovengradec pri Demolu. Če ste kje opazili še kakšnega, dejte nam povedati, dejte nam sporočiti na brezplačno 0813 02.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: In kaj je aktualovci, pred nami je še zadnja ura skupnega druženja in hvala, da ste z mano, z nami, tukaj na aktualu.
3: Ti in ja, in galeba dva.
2: V nadaljevanju tele ure prihaja tudi tale, čist poletna, čist žurerska. Upam, da je vaša nedelja super fino fajn, ostanite naprej še v naši družbi.
0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
0: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Ekskluzivno bojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
7: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
8: 380 steka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Nekatere šolske lumparije nikoli ne zastarajo. Razbito okno, ponarejen popis ali ravnateljev avto s počenimi gumami. Komu se moraš končno opravičiti? Priznaj nam na 051 70 80 90.
10: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10-odstotni popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Il divje, spes mi jo, morje mi. No, ravno prej sem nekaj scrollala po socialnih omrežjih in sem videla, da je glavni pevec skupine Il Divje Žiga včeraj dahnil usodni da z njegovo Jerco. Mata pa skupaj že dva čudovita fantka, tako da Žiga in Jerca vse lepo na vajni skupni poti.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Od poroke pa v glasbeni ring. Ja, tole je aktualov glasbeni dvoboj. Od petka pa vse do ponedeljkovega jutra lahko glasujete za svojo najljubšo. In dejmo zdaj preveriti, če ste slučajno že pozabili ali pa še niste oddali glasova, komu ga lahko namenite.
3: Vrati se, opesa novim letom, vrati se.
0: Borno nas pesmijo Vrati se za trenutek odpelje v tisti pravi dalmatinski melos. Ampak v tem glasbenem dvoboju ustajamo tako v podobnih vodah, bi lahko rekla. Torej na eni strani Davor Borno in skladbica Vrati se, na drugi strani pa... Novija sam ribu in zdrav koš kinder. Ja, obe dišita po morju, po poletju, po dobri stari glasbi, po druženju s prijatelji. Vi pa poklikajte za tisto, ki vam malenkost bolj diši.
2: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
2: in radioaktual.si.

0: Koktejl si na aktualu, 31 minut čez 17. Dober dan, Celje 28 stopinj, v Gorenji vasi 26, na Ptuju in na slovenski obali okroglih 30, Trbovlje bojda 31 stopinj. Je po noči bo pretežno jasno, no proti jutru pa po nekaterih dolinah nastane kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj, v Alpskih dolinah okoli 11. Drugače pa jutri sončno čez dan, no popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature čez dan jutri od 27 do 32 stopinj.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Pozdrav na slovenske ceste, zastoje imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice. Pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter proti Avstriji, 2 km dolg zastoj pred mejnim prehodom Šentil. Pa na Gorenjski avtocesti kar 4 km dolg zastoj pred Karavankami, na cesti Šmarje Koper proti Kopru gre prav tako počasneje. Radar je v tem trenutku na cesti Mislinja Slovengradec pri Demolu. Če ste kje opazili še kakšnega, dobrodošli na nič 80 13 nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

Pop dizajn ne joči na aktualu 20 minut pred šesto. Dober večer. Ne, ni še dober večer. Amarija, vidite, to se zgodi, če skozi večer delaš, pa lahko automatsk rečeš dober večer. V glavnem, ni še večer, bo pa kmalo, v glavnem. Hvala vsem, ki ste tele največje lumparije iz osnovne in srednje šole mi tekom tega lepo podneva poslali na našo tajnico. No, če kdo še to ni storil, pa bi nam rad zaupil, katera je tista največja lumparija, ki jo je kot otrok naredil. Dobrodošli na 0413 40 50.

0: Jaz upam, da boste konec dneva rekli, da je bil danes res lep dan. Točno tole skladbico nam v nadaljevanju. Preden ura odbije, 18:00 zapojejo še Jan Plestenjak in Kvatropirci. Še prej pa slišmo tole. Nuša se v tem trenutku poslavljam, hvala, da ste z mano vandrali v tem nedeljskem popoldnevu. Zdaj pa mikrofon prepuščam.
1: Vom po morju, zagorela polt in aktualu v šesah. To je poletje.
2: Aktual.
0: Plavi orkestar, uživajte.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz obdobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
5: Kolesarski šampion, filmski zvezdnik ali pa kar tvoj šef. Kdo bi sedel na tvojem tandemu na dogodku Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France? Pusti domišljiji prosto pot. Odgovor pa pusti na aktualovi telefonski tajnici na 051 70 80 90. Vsak dan podarjamo paket Merkur Zavarovalnica Letap. V petek pa še Select Box najboljša doživetja. Zmagovalni tandem. Štartamo v ponedeljek. Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
7: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Aktualov namig za premik.
1: Zadnji avgustovski ponedeljek, ki je hkrati tudi zadnji dan letošnjih šolskih počitnic, lahko preživite ob džezu, likovni umetnosti ali dobri knjigi. V ljubljanski kavarni Trafika se bo ob 20. uri začel zadnji avgustovski jazz jam session posvečen Soniju. Na odru bodo združili moči pianist Roberto Magris, saksofonist Jani Šepetavec, basist Nikola Matošič in bobnar Daddy Gajo. Po uvodnem koncertnem delu bo večer zaživel sproščenem jam sessionu. Če bo ponagajalo vreme, se dogajanje preseli v notranjost kavarne in začne ob 20.30. Če vas bolj vleče v svet likovne umetnosti, se lahko odpravite v Maribor. V Vetrinjskem dvoru bo od jutri in vse do 4. septembra na ogled razstava Soutripanje, vsak dan med 10. in 15. uro. Svoja dela predstavlja 16 ljubiteljskih ustvarjalcev sekcije Zarja, kulturnega društva Studenci Maribor. Med njimi so tako dolgoletni slikarji, kot tisti, ki se z likovnim ustvarjanjem šele spoznavajo. Povezuje pa jih predvsem veselje do ustvarjanja in raziskovanja novih slikarskih izrazov. Za ljubitelje knjig in stripov pa imamo namig iz Nove Gorice. V goriški knjižnici Franceta Bevka bo ob 18. uri v okviru festivala Mesto knjige 2026 predstavitev dveh stripov. Jure Ule in Tamara Likon bosta predstavila strip Pehta, Martin Ramoveš pa Divjo Jago. Z avtori se bo pogovarjala Špela Frilc. Kamorkoli se boste odpravili, uživajte. Namig za premik sem pripravila Patricija Ostrožnik-Zupančič.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Nekatere šolske lumparije nikoli ne zastarajo. Razbito okno, ponarejen popis ali ravnateljev avto s počenimi gumami. Komu se moraš končno opravičiti? Priznaj nam na 051 70 80 90.
11: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
12: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
13: Živjo in dobrodošli. Čas je za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. Ja, že v ponedeljek je bilo vroče. Na eni strani Saša Kovačevič, temperatura, in Lana Jurčevič na drugi, skladbo Majica. Kdo je bil za pikico bolj vroč? Saša Kovačevič.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V torek smo bili tako morsko barvani, še vedno je poletje in uživamo v njem in tako smo na glasbeni oder postavili Zvito Feltno ter v dobrem starem Piranu ter grupo Best Mornar brez sriče. Kdo je zmagal, katera skupina, katera grupa nas je navdušila bolj? Zvita Feltna.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In čas je že za sredin glasbeni spopad. V aktualovem glasbenem ringu je stala, so stali člani grupe Vigor, Život je raj, ter Mambo Kingsi, ki pravijo, da je dovolj en deci ljubezni. Kdo je zmagal, kdo je dobil več klikov? To je grupa Vigor.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: In četrtek, klapsko obarvan četrtek. Klapa lanterna proti klapi kampanel. Zbogom Dalmacija ali Čačemi Copacabana. Zmagovalna klapa je klapa lanterna.

0: glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In petek, ko ja, v petkih najbolj uživamo. Petek je tisti dan, ki ga čakamo vse od ponedeljka. In na glasbenem odru sta nas zabavala Ivan Zak, Dugo ješ mi ljeto, ter Fran, Ljeto dva podgodišnje. Kdo je zmagal? Ali je to Ivan Zak ali Fran? Fran ali Ivan Zak? Zmagovalec je Ivan Zak.

0: Vedno se Mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovom Facebooku in Instagramu med Davorjem Bornom, ki pravi Vrati se, in Zdravkom Škendrom, Olovija sem ribo. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej je danes v pisni izjavi, objavljeni približno 6 mesecev po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, pozval k enotnosti muslimanskih držav v regiji. Kot je dejal, bi se države morale združiti proti pravima sovražnikoma ZDA in Izraelu. Občina Ankaran bo po napovedih v začetku septembra objavila javni natečaj za ureditev središča občine. S tem največjim razvojnim projektom želi ustvariti moderno obmorsko središče slovenske Istre. Natečajna naloga povezuje zeleno zaledje in obstoječe jedro naselja z morsko obalo, so sporočili z ankaranske občine. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andrea Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevno od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
10: Petek, 16. oktober.
9: Razprodano.
10: Najavljamo.
9: Sobota,

0: APVN.si in bencinski servisi Petrol.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Metropolis.
3: Živjo, Tomaž Singer in Klemen Bundrela, pa seveda vsi vi tukaj na čelu, da gremo na lepše, da gremo nekam, o eno morsko mesto, ali prav, da gremo se mal, gremo mal tačke namakati in podobno. Gremo na jugovzhod Cipra, glavno mesto okrožja Pafos je dejansko mesto Pafos. V klasični antiki ste se dve lokaciji imenovali Pafos, stari Pafos, danes znan kot Kuklija, in novi Pafos. Kraj je znan tudi kot turistično središče od sredine 70-ih let minulega stoletja, ko sta bili ob Pafosu in bližnjem Limasolu zgrajeni letališči in predtem je bilo množično obiskano v bistvu samo severni del otoka. Mesto ima pa po popisu iz leta 2011 približno 33 tisoč prebivalcev. V širšem mestnem območju jih živi vsaj še enkrat toliko. No, zdaj pa samo ime. Pafos se zgodovinsko pravzaprav nanaša na dve naselji, stari Pafos, ki je stal 10 stadijev od obale in imel pristanišče, pa novi Pafos bolj v notranjosti. Sodobni je zrasel na mesto novega Pafosa, stari je pa v obdobju vladavine cesarja Avgusta v bistvu bil uničen zaradi potresa, na kar je bil potem obnovljen kot Avgusta. Danes stoji na tem mestu vas Kuklija, po izročilu pa je v starem Pafosu prišla iz morja boginja ljubezni in lepote Itak Afrodita in zato so jo imeli Pafici v bistvu za svojo. V naselju je bilo tudi znano svetišče, katerega visoki svečenik je imel versko avtoriteto nad vsem Ciprom, Pafos pa je omenjen v novi zavezi kot kraj, kamor sta prišla na svojem misionarskem potovanju sveti Pavel in sveti Barnaba in spreobrnila rimskega prokonzula krščanstva. Ok, zdaj v sami zgodovini toliko je enih različnih zgodb in tako pestra, bogata zgodovina, jaz dvomim, da bomo danes lahko vse obletali, ker je treba še znamenitosti, podnebje, umetnost, toliko je lepih stvari v Pafosu, ampak najprej eno pesem Tomaša, prav?
2: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo v pesteri zgodovini zdaj le ta trenutek pafosa. Mit o ustanovitvi je en tak zelo poseben in sicer v mitu o ustanovitvi je v bistvu povezano najbolj z boginjo Afrodito, kjer je bil istoimenski pafos sin ali pa pri Ovidu hči Pigmaliona, čigar kulturno podobo Afrodite iz slonovine je boginja uživela kot mlečno-bela Galateja. Pigmalion je bil tako predan kultu Afrodite, da je kip odnesel svojo palačo in ga hranil na svojem kavču. Demon oziroma daimon boginje pa je vstopil v ta kip in živa Galateja je Pigmalionu rodila sina Pafosa in hčer Metarme. Kinija oziroma Kinira, za katerega so razpravljali, ali je Pafosov sin ali ne, ali je Metarmin snubec, je ustanovil mesto pod Afroditinim pokroviteljstvom in tam zgradil velik tempel boginji, no zdaj po drugi legendi, ki jo je ohranil Strabon, so pa ustanovile Amazonke Pafos. Zdaj, stari Pafos, novi Pafos in vse izpeljanke vmes smo na hitro obdelali že v prvem delu, tako da mogoče gremo pogledati ne par arheoloških najdišč. V bistvu, arheološki park Pafos je večina starega grškega in rimskega mesta. V bistvu je to kar en celo območje, ki se pokriva, dopolnjuje in zaradi starodavnih ruševin je seveda na UNESCO in seznamu svetovne dediščine in tam je res bogata arheologija doma. Zdaj, gospodarstvo je pa močno odvisno itak od turizma in v okrožju so štiri letovišča, Kato Pafos, Coral Bay, Palači in Aphrodite Hills, se pravi posebno letovišče posvečeno Afroditi. Največji je Kato Pafos, ki zaposluje tudi več kot polovico prebivalstva, kmetovanje zlasti, gojenje banan, grozdja in tobaka sta pa tudi v bistvu so pomembne komponente v gospodarstvu. Znamenitosti je pa tudi ogromno, ampak še prej gremo pogledati samo podnebje. Pafos ima namreč subtropsko polsuho podnebje z vročimi suhimi poletji in prijetnimi, bolj deževnimi zimami. Največ dežja pada od novembra do sredine marca, medtem ko poleti skoraj da ne dežuje. Julija in avgusta v poprečju skoraj nič. V teh mesecih brez dežja pa se lahko meritve vlažnosti posnejo tudi do 85%. Sneženje, celo sneži tudi tam, ampak približno na vsakih 10 let, se pravi ful redko. Običajno tudi ne povzroča večjih moten, ker snegari za vzorc. Skoraj vsako leto se pa pojavi v hribih Cada, 6 km severno, zadnje večje sneženje v središču mesta je bilo recimo v začetku tisočletja. Vročinski valovi v juliju in avgustu so razmeroma pogosti, ko vroče zračne mase iz puščave Sahare pritečejo na Cipr in pol povzročajo ta dvig temperature, tako da zna biti presneto vroče in rabeš senco, vodo in tako naprej. Ok, sploh če greš po znamenitostih, kamor pa mi gremo, ampak najprej ena, da malo odmorimo, Tomaš, hvala.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj v Pafosu, torej smo na Cipru in zdaj gremo res malo pobrskati tele lepe znamenitosti. Bulevar za pešce recimo, potem je Saracenska skala in tudi Grška skala, eno tako od lepih znamenitosti naravnih. Svetilnik Pafos je tudi lep samostan, no, ampak gremo lepo naprej. Najprej, oziroma po vrsti, grad Pafos stoji v pristanišču in je bil prvotno bizantinska utrdba zgrajena za zaščito pristanišča. V 13. stoletju so ga ponovno zgradili Rusinjanci, medtem pa, oziroma preden so ga 1570 razstavili Benečani, ker ga niso mogli braniti pred Osmani. No, med zakladi, odkritimi v bližini Pafosa, so tudi mozaiki v Dionizovih, Tezejevih in Ajonovih hišah. To so ohranjene po 16. stoletju pod zemljo, oboki jame grobnice kraljev, stebr, na katerem naj bi bil sveti Pavel privezan, bičan in tudi starodavno gledališče Odeon. Druge znamenitosti so Bizantinski muzej in Okrožni arheološki muzej zbirko ciprskih starin iz območja Pafosa, segajo obdobje od Neolitika do 1700 našega štetja. V bližini Odeona so tudi ruševine starodavnega mestnega obzidja, rimska agora in zgradba, ki je posvečena Asklepiju, bogu medicine. Mozaični tlaki elitnih vil iz 3. do 5. stoletja so tudi med najboljšimi v vzhodnem sredozemlju. Tukaj so ujeti predvsem prizori iz grške mitologije. V mestu je tudi velik katakomb, izvirajo iz zgodnjega krščanskega obdobja, najbolj znana je pa cerkev svetega Salomona, ki je bila prvotno krščanska katakomba in v njej so ohranjene nekatere freske iz 12. stoletja. In verjame se tudi, da sveto drevo ob vhodu zdravi bolezni vseh tistih, ki na njegove veje obesijo posebno osebno daritev. No, pa se bo lahko človek zapelje tudi nekaj kilometrov izven mesta, iz morja se namreč dviga Afroditina skala, oziroma grški kamen. Blizu Petre je stari Patos, eno najslavnejših romarskih krajev v starogrškem svetu, nekod starodavno mestno kraljestvo. Severovzhodno od Pafosa pa leži samostan, Neofitus, ki je znan po, v bistvu je izklesan v gori, izklesan sam puščavnik, v kateri je pa nekaj bizantinskih fresk iz 12. pa 15. stoletja. 4 km severno od Pafosa je tudi ena lepa vasica Lemba, živijo sami umetniki, no in dajmo začeti, oziroma zaključati pa res z umetnostjo, ker Pafos je res znan po svojih kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, vključno s kraljevo grobnico, mozaiki, gradom, številnimi cerkvami, čeprav priljubljen je predvsem tudi zaradi festivalov in letnih dogodkov. In septembra Pafos recimo prireja letno opero na festivalu Afrodite v pristanišču, grad služ kot kulisa in oder za predstavo in je res spektakularen. Drugi letni dogodki so tudi Open Studio Cyprus, ki poteka med izbranimi vikendi v oktobru. Takrat izbrani umetniki odpirajo vrata svojih studijev, širši javnosti zagotavljajo eno tako neformalno okolje za ogled, za razpravo z umetniki. Je bil pa leta 2012 Pafos tudi nosilec naslova Evropske prestolnice kulture 2017 pod izvršnim vodstvom takratnega umetniškega direktorja Spirosa Pisinosa. No in če najdete kdaj čas za Pafos, za Cipr, računajte na to, da boste senco zelo iskali, ker boste verjetno šli v toplih mesecih, predvsem pa s Tomažem, ko me čakava na kakšno razglednico. Pa lepo se majte.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
2: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
5: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčja dobrava.si. Samo
8: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
9: Kolesarski šampion, filmski zvezdnik ali pa kar tvoj šef. Kdo bi sedel na tvojem tandemu na dogodku Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France? Pusti domišljiji prosto pot. Odgovor pa pusti na aktualovi telefonski tajnici na 051 70 80 90. Vsak dan podarjamo paket Merkur Zavarovalnica Letap. V petek pa še Select Box najboljša doživetja. Zmagovalni tandem. Štartamo v ponedeljek.
10: Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
11: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
12: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: ti krila od more.
1: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
2: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta opremljanje aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov. Naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. Rusko obrambno ministrstvo je danes poročilo, da odgovor na napade Kijeva, ruska vojska pripravlja silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, poroča francoska tiskovna agencija. Danes so že izvedli napad na tovarno azbesta in cementa v Kijevu, ukrajinska vojska pa je minulo noč izvedla napad z droni na rafinerijo nafte na severozahodu Rusije. Celjski grad bo danes zaživel v srednjeveškem duhu. Med 15. in 21. uro se bo na tamkajšnjem srednjeveškem festivalu predstavilo skoraj 100 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Med vrhunci bosta viteški turnir in prikaz lova na konjih, so sporočili zavoda Celeja Celje. V Tržaškem zalivu so morali včeraj z morja reševati 10 avstrijskih državljanov. Na poti iz italijanskega letovišča Portič Sesljan proti Izoli so zaradi okvare čovna pred Trstom končali v morju, poroča svet24.si. Preiskava nesreče je še v teku, a pristojni sumijo, da se je okvaril pogonski sistem, nato pa je voda v čovn začela odirati skozi hladilni sistem motorja. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih terjale najmanj 750 smrtnih žrtev. Še več kot 3000 ljudi pogrešajo, so danes poročili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.

0: Aktual. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Kolesarski šampion, filmski zvezdnik ali pa kar tvoj šef. Kdo bi sedel na tvojem tandemu na dogodku Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France? Pusti domišljiji prosto pot. Odgovor pa pusti na Aktualovi telefonski tajnici na 051 70 80 90. Vsak dan podarjamo paket Merkur Zavarovalnica Letap. V petek pa še Select Box najboljša doživetja. Zmagovalni tandem. Štartamo v ponedeljek.
2: Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
4: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

ljubav molim, ni za neseljak svojih poema, spod jedne šene.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Več deset judovskih naseljencev je včeraj znova napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra na zasedenem zahodnem bregu. V bližnjem Jaludu pa so naseljenci napadli in poškodovali člane novinarske ekipe televizije NBC in Palestinko, s katero so želeli opraviti intervju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil najnovejše nasilje naseljencev. Športna dvorana v slovenskih konjih, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. Prihodnji teden se bodo na sodiščih po državi nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Kopru pričakujejo obtožene utaje davkov pri uvozu luksuznih plovil, v Ljubljani pa se bodo obtoženi zagovarjali pred očitke o zlorabi prostitucije. V Celju se bo med drugim nadaljevalo sojenje v zadevi Atrij. V streljanju na rej zabavi v mestu Arau na severu Švice je bila v zgodnih jutranjih urah ubita 22-letnica. Še pet mladih je bilo ranjenih. Nekateri med njimi huje, je danes sporočila švicarska policija. Okoliščine niso znane, poteka pa obsežna policijska iskalna akcija za domnevnim storilcem ali storilci, poročajo tuje tiskovne agencije. Za poslance, ki so minuli teden že večkrat zasedali, se v prihodnjem tednu tudi uradno zaključujejo počitnice. Zasedalo bo več delovnih teles, med drugim obe nadzorni komisiji, ki bosta obravnavali morebitne vplive tretjih držav na suverenost Slovenije, ter financiranje stranke Fokus. Na odborih pa se bo zvrstilo več opozicijskih predlogov. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. NASA bo danes predvidoma izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega premera kot Hubble, a najmanj 100-krat večje vidno polje, s katerim bo lahko pregledoval obsežno območje vesolja. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja. Dele Cipra je včeraj prizadela močna nevihta, ki je zahtevala eno življenje. Nekaj čovnov pa se je pred jugovzhodno obalo te otoške države znašlo v težavah, so danes poročile oblasti. Umrl je skiper čovna, ki so ga visoki valovi potisnili proti skalam, kjer je potonil. Truplo so po navedbah policije našli na skalnem delu obale Rta Greco. Prisilna izginotja niso dopustna v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Baudek. Opozorila je, da prisilna izginotja niso zločin preteklosti. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si. Občina Ankaran bo po napovedih v začetku septembra objavila javni natečaj za ureditev središča občine. S tem največjim razvojnim projektom želi ustvariti moderno obmorsko središče slovenske Istre. Natečajna naloga povezuje zeleno zaledje in obstoječe jedro naselja z morsko obalo, so sporočili za ankaranske občine. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: je odbila 10, kar pomeni, da gre nedelja počasi k svojemu koncu. Dober večer, družba, Taja Arlič. Se bom družila z vami vse do jutra in skrbela za dobro glasbo. Med drugim pa bomo v tele uri pogledali tudi nekaj najfrišnejših novic, ki so se zgodile v minulem tednu.
1: Koliko boli istina.
0: Ura je odbila 10, kar pomeni, da gre nedelja počasi k svojemu koncu. Dober večer, družba, Taja Arlič. Se bom družila z vami vse do jutra in skrbela za dobro glasbo. Med drugim pa bo...

Sto sam dana pio Željko Bebek na aktualu. Dober večer. Pa pojdimo najprej v Las Vegas, ker pa se je ta konec tedna zgodil prav poseben trenutek. Prince Jackson, najstarejši sin Michaela Jacksona, se je pojavil na predstavi Michael Jackson One in skupaj z obiskovalci počastil očetov 68. rojstni dan. Prince je množici zaželel Happy Birthday Michael, nato pa se je družil z oboževalci in podpisoval avtograme.

No, zdaj pa gremo v Ameriko, natančneje na America's Got Talent, kjer pa se je zgodila zanimiva zamenjava. Simon Cowell mora zaradi operacije hrbta za nekaj časa izostati, zato je njegovo mesto sodnika začasno prevzel Kenan Thompson, zvezdnik oddaje Saturday Night Live. Thompson sicer ni novinec, kot gostujoči sodnik se je v oddaji pojavil že leta 2015.

0: Aktual. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Amore mimo, ure grejo mimo in ko smo ravno pri urah, ki tečejo. Minuli teden, oziroma v tednem tednu, ki prihaja, svečke piha kar nekaj zvezdnikov, med drugim Cameron Diaz, pa Richard Gere, Gloria Estefan, Beyoncé, Michael Keaton. Torej, če se ta teden počutite malo starejši, ja, di ste sami, tudi zvezdniki se starajo, ampak

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta opremljanja aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov. Naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. Prihodnji teden se bodo na sodiščih podržali nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Kopru pričakujejo obtožene utaje davkov pri uvozu luksuznih plovil, v Ljubljani pa se bodo obtoženi zagovarjali pred očitke o zlorabi prostitucije. V Celju se bo med drugim nadaljevalo sojenje v zadevi Atrij. V Tržaškem zalivu so morali včeraj z morja reševati 10 avstrijskih državljanov. Na poti z italijanskega letovišča Portič Sesljan proti Izoli so zaradi okvare čolna pred Trstom končali v morju, poroča svet24.si. Preiskava nesreče je še v teku, a pristojni sumijo, da se je okvaril pogonski sistem, nato pa je voda v čoln začela odirati skozi hladilni sistem motorja. Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andreja Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila 11, dober večer, družba in še vedno smo skupaj na aktualu. Dobri glasbi, Teja Arlič bom z vami vse do jutra. Družili se bomo v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in v tej uri bomo pogledali prav tako nekaj novic, le da se bomo tokrat osredotočili na Slovenijo.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Kao vino i gitara, nedokrade na aktualu, nekaj minut čez 11, dober večer. Je Lakersi so sicer že odleteli iz Slovenije, ampak očitno je naša dežela pustila precejšen vtis. Objavljajo fotografije z Bleda, iz Ljubljane in iz druženja z Luko Dončićem. No, zdaj pa čakamo samo še, da kdo od njih reče, fantje, kdaj gremo spet v Slovenijo.

Dizajni, norcu podoben, na aktualu, dober večer. Bronny James je prišel v Slovenijo in naredil tisto, kar mora narediti vsak turist na Bledu. Skočil je v jezero, dragi aktualci. Tako da lahko rečemo, da je opravil slovenski turistični izpit. Manjka mu samo še kremšnita.

pa je ura odbila polnoč in kar naenkrat smo v zadnjem dnevu avgusta. 31. avgust je danes, poletje se počasi poslavlja, ampak pred nami je september, z njim pa šola, služba, obveznosti in spet tista jutranja budilka, ki je poleti nismo želeli niti videti. Ampak zdaj iskreno mi povejte, dragi aktualci, a ste že pripravljeni na september? Ali bi najraje danes večer spakirali kovčke, skočili v avto in se za en mesec vrnili nekam na morje. Še en mesec brez hitenja, brez budilke, zjutraj kava v morju, zvečer sprehod po promenadi, zveni kar dobro, kaj ne? No, vrnimo se še malo na morje, sicer z dobro glasbo, ker saj veste, kako pravijo. Na aktualu je vsak dan in tudi večer, kot da smo na morju.

Kanadi. Zveni kar dobro, kaj ne? No, vrnimo se še malo na morje, sicer z dobro glasbo, ker saj veste, kako pravijo. Na aktualu je vsak dan in tudi večer, kot da smo na morju.

0: Metropolis.
1: Živa, Tomaš Singer in Klemen Bunderla, pa seveda vsi vi tukaj na čelu, da gremo na lepše, da gremo nekam, o eno morsko mesto, ali prav, da gremo se mal, gremo mal tačke namakati in podobno. Gremo na jugovzhod Cipra, glavno mesto okrožja Pafos je dejansko mesto Pafos. V klasični antiki ste se dve lokaciji imenovali Pafos. Stari Pafos, danes znan kot Kuklija, in novi Pafos. Kraj je znan tudi kot turistično središče od sredine 70-ih let minulega stoletja, ko sta bili ob Pafosu in bližnjem Limasolu zgrajeni letališči in predtem je bilo množično obiskano v bistvu samo severni del otoka. Mesto ima pa po popisu iz leta 2011 približno 33 tisoč prebivalcev. V širšem mestnem območju jih živi vsaj še enkrat toliko. No, zdaj pa samo ime. Pafos se zgodovinsko pravzaprav nanaša na dve naselji, stari Pafos, ki je stal 10 stadijev od obale in imel pristanišče, pa novi Pafos bolj v notranjosti. Sodobni je zrasel na mesto novega Pafosa, stari je pa v obdobju vladavine cesarja Avgusta v bistvu bil uničen zaradi potresa, na kar je bil potem obnovljen kot Avgusta. Danes stoji na tem mestu vas Kuklija, po izročilu pa je v starem Pafosu prišla iz morja boginja ljubezni in lepote Itak Afrodita in zato so jo imeli Pafici v bistvu za svojo. V naselju je bilo tudi znano svetišče, katerega visoki svečenik je imel versko avtoriteto nad vsem Ciprom, Pafos pa je omenjen v novi zavezi kot kraj, kamor sta prišla na svojem misionarskem potovanju sveti Pavel in sveti Barnaba in spreobrnila rimskega prokonzula krščanstvo. Ok, zdaj v sami zgodovini toliko je enih različnih zgodb in tako pestra, bogata zgodovina, jaz dvom, da bomo danes lahko vse obletali, ker je treba še znamenitosti, podnebje, umetnost, toliko je lepih stvari v Pafosu, ampak najprej eno pesem Tomaša, prav?
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo v pesteri zgodovini zdaj ta trenutek pafosa. Mit o ustanovitvi je en tak zelo poseben in sicer v mitu o ustanovitvi je v bistvu povezano najbolj z boginjo Afrodito, kjer je bil istoimenski pafos sin ali pa pri Ovidu hči Pigmaliona, čigar kulturno podobo Afrodite iz slonovine je boginja uživela kot mlečno bela Galateja. Pigmalion je bil tako predan kultu Afrodite, da je kip odnesel svojo palačo in ga hrano na svojem kavču. Demon oziroma daimon boginje pa je vstopil v ta kip in živa Galateja je Pigmalionu rodila sina Pafosa in hčer Metarme. Kinija oziroma Kinira, za katerega so razpravljali, ali je Pafosov sin ali ne, ali je Metarmin snubec, je ustanovil mesto pod Afroditinim pokroviteljstvom in tam zgradil velik tempel boginji. No zdaj po drugi legendi, ki jo je ohranil Strabon, so pa ustanovile Amazonke Pafos. Zdaj, stari Pafos, novi Pafos in vse izpeljanke vmes smo na hitro obdelali že v prvem delu, tako da mogoče gremo pogledati ne par arheoloških najdišč. V bistvu, arheološki park Pafos je večina starega grškega in rimskega mesta. V bistvu je to kar en celo območje, ki se pokriva, dopolnjuje in zaradi starodavnih ruševin je seveda na UNESCO in seznamu svetovne dediščine in tam je res bogata arheologija doma. Zdaj, gospodarstvo je pa močno odvisno itak od turizma in v okrožju so štiri letovišča, Kato Pafos, Coral Bay, Palači in Aphrodite Hills, se pravi posebno letovišče posvečeno Afroditi. Največji je Kato Pafos, ki zaposluje tudi več kot polovico prebivalstva. Kmetovanje, zlasti gojenje banan, grozdje in tobaka sta pa tudi v bistvu so pomembne komponente v gospodarstvu. Znamenitosti je pa tudi ogromno, ampak še prej gremo pogledati samo podnebje. Pafos ima namreč subtropsko polsuho podnebje z vročimi suhimi poletji in prijetnimi, bolj deževnimi zimami. Več dežja pada od novembra do sredine marca, medtem ko poleti skoraj da ne dežuje. Julija in avgusta v poprečju skoraj nič. V teh mesecih brez dežja pa se lahko meritve vlažnosti posnejo tudi do 85%. Sneženje, celo sneži tudi tam, ampak približno vsakih 10 let, se pravi ful redko. Običajno tudi ne povzroča večjih moten, ker snega je res za vzorc. Skoraj vsako leto se pa pojavi v hribih Cada, njih 6 kilometrov severno, zadnje večje sneženje v središču mesta je bilo recimo v začetku tisočletja. Vročinski valovi v juliju in avgustu so razmeroma pogosti, ko vroče zračne mase iz puščave Sahare pritečejo na Cipr in pol povzročajo ta dvig temperature, tako da zna biti presneto vroče in rabeš senco, vodo in tako naprej. Ok, sploh če greš po znamenitostih, kamor pa mi gremo, ampak najprej ena, da malo odmorimo, Tomaš, hvala.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj v Pafosu, torej smo na Cipru in zdaj gremo res malo pobrskati tele lepe znamenitosti. Bulevar za pešce recimo, potem je Saracenska skala in tudi Grška skala, eno tako od lepih znamenitosti naravnih. Svetilnik Pafos je tudi lep samostan, no, ampak gremo lepo naprej. Najprej, oziroma po vrsti, grad Pafos stoji v pristanišču in je bil prvotno bizantinska utrdba zgrajena za zaščito pristanišča. V 13. stoletju so ga ponovno zgradili Rusinjanci, medtem pa, oziroma preden so ga 1570 razstavili Benečani, ker ga niso mogli braniti pred Osmani. No, med zakladi, odkritimi v bližini Pafosa, so tudi mozaiki v Dionizovih, Tezejevih in Ajonovih hišah. To so ohranjene po 16. stoletju pod zemljo, oboki jame grobnice kraljev, stepr na katerem naj bi bil sveti Pavel privezan, bičan in tudi starodavno gledališče Odeon. Druge znamenitosti so Bizantinski muzej in Okrožni arheološki muzej zbirko ciprskih starin iz območja Pafosa, segajo obdobje od Neolitika do 1700 našega štetja. V bližini Odeona so tudi ruševine starodavnega mestnega obzidja, rimska agora in zgradba, ki je posvečena Sklepiju, bogu medicine. Mozaični tlaki elitnih vil iz 3. do 5. stoletja so tudi med najboljšimi v vzhodnem sredozemlju. Tukaj so ujeti predvsem prizori iz grške mitologije. V mestu je tudi velik katakomb, izvirajo iz zgodnjega krščanskega obdobja, najbolj znana je pa cerkev svetega Salomona, ki je bila prvotno krščanska katakomba in v njej so ohranjene nekatere freske iz 12. stoletja. In verjame se tudi, da sveto drevo ob vhodu zdravi bolezni vseh tistih, ki na njegove veje obesijo, posebno osebno daritev. No, pa se bo lahko človek zapelje tudi nekaj kilometrov izven mesta, iz morja se namreč dviga Afroditina skala, oziroma grški kamen. Blizu Petre je stari Patos, eno najslavnejših romarskih krajev v starogrškem svetu, nekod starodavno mestno kraljestvo. Severovzhodno od Pafosa preži samostan, Neofitus, ki je znam po, v bistvu je izklesan v gori, izklesan sam puščavnik, v kateri je pa nekaj bizantinskih fresk iz 12. pa 15. stoletja. 4 km severno od Pafosa je tudi ena lepa vasica Lemba, živijo sami umetniki, no in dajmo začeti, oziroma zaključati pa res z umetnostjo, ker Pafos je res znam po svojih kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, vključno s kraljevo grobnico, mozaiki, gradom, številnimi cerkvami, čeprav priljubljen je predvsem tudi zaradi festivalov in letnih dogodkov. In septembra Pafos recimo prireja letno opero na festivalu Afrodite v pristanišču, grad služ kot kulisa in oder za predstavo in je res spektakularen. Drugi letni dogodki so tudi Open Studio Cyprus, ki poteka med izbranimi vikendi v oktobru. Takrat izbrani umetniki odpirajo vrata svojih studijev, širši javnosti zagotavljajo eno tako neformalno okolje za ogled, za razpravo z umetniki. Je bil pa leta 2012 Pafos tudi nosilec naslova Evropske prestolnice kulture 2017 pod izvršnim vodstvom takratnega umetniškega direktorja Spirosa Pisinosa. No in če najdete kdaj čas za Pafos, za Cipr, računajte na to, da boste senco zelo iskali, ker boste verjetno šli v toplih mesecih, predvsem pa s Tomažem, ko me čakamo na kakšno razglednico. Pa lepo se majte.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Na začetku ure sem rekla, da je na aktualu vsak dan in tudi večer, kot da smo na morju. Evo, slišali smo Marko Škugorja s komadom Prepliva bi mora sva, zdaj pa gremo skupaj z Arantinom bendom.

Je pa zdaj počasi tudi takšna ura, ko veliko ljudi, ki je v tem trenutku doma, na kauču, morda že v postelji, ima nek poseben ritual, poseben običaj in to je ta, da kar naenkrat vstanemo, gremo do hladilnika, ga odpremo, pogledamo van in zapremo nazaj. In ko boste slišali naslednji komad, dragi aktualovci, boste še enkrat prehodili do hladilnika, ga odprli in nekaj vzeli ven zaradi tega, ker naslednji komad je Kalamari, Čevapi, Kajmak, Suši, Luka Nižetič na aktualovci.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Niček nije bilo između nas, Zdravko Šolič na Aktualu, dober večer in naslednji komad za vse, ki so se v minulem vikendu poročili, morda že 14 dni nazaj ali pa se bojo prihodnji vikend poročili, Martina Švab in Izak Palma, najin dan.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta opremljanja aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov. Naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. Pojavnost suše se od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andreja Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Občina Ankaran bo po napovedih v začetku septembra objavila javni natečaj za ureditev središča občine. S tem največjim razvojnim projektom želi ustvariti moderno obmorsko središče slovenske Istre. Natečajna naloga povezuje zeleno zaledje in obstoječe jedro naselja z morsko obalo, so sporočili za ankaranske občine. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja. Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. Danes bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Jutranje temperature bodo 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevno od 27 do 32 stopinj Celzija. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo po noči. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na primorskem šibka to zmerna burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Je ta konec tedna poteka mednarodna noč netopirjev, dogodek, ki nas opozarja na te zanimive nočne živali. In čeprav se jih marsikdo še vedno malo boji, so netopirji pravzaprav zelo korisni, saj se prehranjujejo predvsem z žuželkami. V Sloveniji živi kar 32 vrst netopirjev in vse so zavarovane.

Govorimo o netopirjih, sem izbrskala še nekaj zanimivosti o teh zanimivih živalih. Ali ste vedeli, dragi aktualovci, da so netopirji edini sesalci, ki lahko zares letijo? Ja, leteče veverice sicer jadrajo, ampak ne letijo aktivno. Večina netopirjev je aktivnih po noči, zato jih povezujemo s temo in nočjo. Za orientacijo uporabljajo eholokacijo, oddajajo visokofrekvenčne zvoke in iz odmeva ugotovijo, kje so vire in plen. So pa zelo odlični lovci na žuželke. En sam netopir lahko v eni noči poje tisoče žuželk, tudi komarje.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Prezime in begini na aktualu, dober večer. Ja, nekatere vrste netopirjev se prehranjujejo s sadjem, nektarjem ali pa cvetnim prahom in so zato pomembne za opraševanje rastlin. Ko počivajo, pa pogosto visijo z glavo navzdol, to pa vemo, a ne. Njihove noge imajo posebne tetive, ki jim omogočajo, da se oprimajo podlage z zelo malo energije. In nekatere vrste lahko prepotujejo ogromne razdalje in imajo izjemno dober občutek za orientacijo. In pa še ena zanimivost, ni res, da so vsi netopirji slepi. Pravzaprav vidijo, nekatere vrste pa imajo tudi zelo dober vid.